Uživaj u omiljenim starim hitovima. Tvoj Radio Tuzla.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

Go!

program Radija Tuzla. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malter i željezo cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
8: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
9: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366

0: Radio Tuzli.
1: Zlato moje, dobar dan.
2: Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.
3: I moja Radio Tuzla.
4: Moj grad.
3: Dobro vam jutro i dobrodošli u vikend uz Radio Tuzlu. Pred nama su 3 sata ugodnog druženja, zanimljivih razgovora, korisnih informacija i muzike koja će uljepšati početak ovog dana. Uz vas smo do 10 sati, zato ostanite uz Radio Tuzlu. Subotnje jutro donosi pravo ljetno vrijeme, očekuje nas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, uz slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar. Nakon svježeg jutra dnevna temperatura kretaće se između 21 i 27 stepeni, što će mnogima biti idealno za šetnju, boravak u prirodi ili prve vikend aktivnosti. I ovog julskog jutra pripremili smo sadržaje za sve generacije. Donosimo zanimljive razgovore s gostima, korisne savjete u našoj rubrici posvećenoj zdravlju, zanimljivosti i naravno mnogo dobre muzike koja će vas pratiti tokom cijelog jutra i prije podneva. Bez obzira da li vikend provodite radno ili ste se odlučili i stvorili priliku da se odmorite, hvala vam što ste uz Radio Tuzlu. Želimo vam ugodno subotnje jutro i pozivamo vas da ostanete s nama sve do 10 sati, a s vama će se družiti Edin Bučuk i Renata Kulić.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Sigurno vam je poznat onaj osjećaj kada nakon kifle ili lisnatog tijesta iz pekare dobijete brzi nalet energije, a već sat vremena kasnije osjećate ogroman umor i glad. Tajna cjelodnevne energije ne leži u pukom unosu kalorija, već u balansu mikronutrijenata koji osiguravaju sporo i stabilno otpuštanje glukoze u krv. Da bi doručak ispunio svoju svrhu i postao pravo gorivo za organizam, on mora predstavljati harmoničan spoj složenih ugljikohidrata, kvalitetnih proteina i zdravih masnoća. U praksi, sve ove elemente možete spojiti na vrlo jednostavne načine. Ljubitelji slanog doručka mogu napraviti omlet od jaja sa špinatom i poslužiti ga uz integralni tost namazan sa malo avokada. Ako više volite slatko jutro, zobena kaša skuhana na vodi ili mlijeku, obogaćena mjericom proteina, šakom borovnica i kašikom čija sjemenki, pružit će vam idealan omjer vlakana i antioksidanasa. Za one dane kada ste u žurbi, grčki jogurt pomiješan sa šakom badema i polovinom narezane banane predstavlja savršenu brzu kombinaciju koja spaja prirodne šećere za brzi start i proteine za stabilnost. S druge strane, ako želite izbjeći maglo u glavi i nagli umor oko 11 sati prije podne, trebali biste u Širokom Luku zaobilaziti pekarske proizvode od bijelog brašna, kao i kupovne pahuljice i musli koji su često krcati skrivenim šećerima. Također, navika da se kafa pije odmah nakon buđenja na prazan stomak može poremetiti prirodni ritam hormona kortizola. Mnogo je bolje dan započeti čašom vode, kvalitetno doručkovati, pa tek sat vremena kasnije uživati u prvoj jutarnjoj kafiji.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Kada institucije mijenjaju zakone koji pogađaju najranjivije, glas civilnog društva postaje ključan. Danas razgovaramo sa Vahidinom Nurikićem, predsjednikom udruženja građana Moje pravo. Tema je nacrt zakona o roditeljima, njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine s posebnim osvrtom na roditelje djece i osoba sa invaliditetom označenih drugom grupom prava. Vahidine, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim gledaocima.
1: Evo dakle, pred nama je nacrt. Hvala evo vama što ste se odazvali pozivu, kao što rekao, nacrt zakona o roditeljima, njegovateljima, odnosno izmjene postojećeg. Tu postoje i dobre, odnosno pozitivne i negativne strane na koje ste ukazivali, odnosno izmjene. Evo, krenimo od pozitivnih. Šta je to što bi ovaj zakon mogao dobra donijeti roditeljima, njegovateljima i onima koji će to postati?
2: Pa evo, ako javnosti nije poznato, upravo je u toku sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je kao druga tačka dnevnog reda nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sa ovim nacrtom vlada, odnosno nadležno ministarstvo za rad, socijalnu politiku Federacije BiH, pokušava na neki način da poboljša zakon o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Mi smo ranije izražavali negodovanje u vezi ovog zakona i smatramo da je zakon loš u više segmenata. Jeste, bili smo protiv usvajanja ovakvog zakona kada je on usvajan, i sad kad se usvojio tako loš zakon, teško je praviti kvalitetne izmjene i dopune.
1: Evo, tada kad su usvajali, bilo je hajde da se usvoji, lako ćemo promijeniti. Evo sad smo u ovoj
2: situaciji. Evo, oni su poslije 4 godine došli do tog da mijenjaju taj zakon, u smislu da što su neke pozitivne promjene, što će se sad trenutnim korisnicima tog prava, roditeljima djece i osoba s invaliditetom koji mogu ostvariti pravo po ovom zakonu, ukida se ono ograničenje od 4 sata boravka u školi, predškolskoj ustanovi i slično. To je jedna pozitivna stvar. I ja praktično ne vidim neke druge pozitivne ovdje stvari što se tiče roditelja ovih populaciji, ali prijedlog vlade i kroz ovaj nacrt je da u pravo mogu ući i srodnici. Krvni srodnici ili srodnici po tazbini, po porodičnom zakonu Federaciji Bosne i Hercegovine, kao što su bračni ili vanbračni drug, dijete ili pastorak, krvni srodnici iz drugog korijena u prvoj liniji i tako dalje. Znači, proširit će se tu broj onih koji mogu biti njegovatelji osobama sa invaliditetom. Neki to vide i kao prednost, neki ne. I evo, vidjet ćemo šta će biti, da li će ovaj nacrt biti usvojen, šta će se desiti kroz javnu raspravu u vezi ovog nacrta.
1: Da, evo, proteklih dana mnogo se govorilo o, kako ste vi nazvali, diskriminaciji osoba, kao što rekoh, sa psihorazvojnim teškoćama iz druge grupe prava. Šta je to što je zapravo diskriminirajuće u ovom nacrtu zakona?
2: Javnosti možda nije poznato, ali ja ću napomenuti da je vlada Federacije kroz zakon o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osobama sa invaliditetom Federaciji, koji je temeljni zakon i koji je usvojen, u nacrtu je bio pokušaj da se djeca i osobe sa neurorazvojnim teškoćama, sa intelektualnim teškoćama iz autističnog spektra skroz izbaci iz druge grupe. U suštini, oni kad bi otišli na institut, niko od te populacije ne bi bio prva grupa prava na tuđu njegu i pomoć. I mi smo ispred organizacija civilnog društva tada reagovali i ispravili tu nepravdu, da cijela ta populacija

0: diskusija bude jel, uskraćena. Ono što je sporno i zašto mi smatramo da je ta populacija diskriminisana unutar diskriminisanih je to da i roditelji djece koja su imaju pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica, druge grupe i trebaju konstantan nadzor kao skoro kao i djeca iz prve grupe. Po ovom zakonu, evo, ružno je jel, porediti vrste invaliditeta, sve su to teški invaliditeti, mogu ostvariti po trenutnom zakonu, znači za jedan od najtežih invaliditeta, to su slijepa lica i slabovidna. Međutim, roditelji ove djece sa neurorazvojnim teškoćama to vide kao jel, diskriminaciju u smislu da se slijepa osoba može ostati samostalno kod kući, neće ništa uraditi što ovaj ne bi trebalo, može funkcionisati
1: ugroziti
0: sebe i drugi, može funkcionisati u poznatom okruženju, znači intelektualno su očuvani, mogu završavati jel, škole i ostalo, dok ova djeca i osobe koja su sa neurorazvojnim intelektualnim teškoćama za autističnog spektra, koja najčešće na institutu budu ocijenjeni kao druga grupa prava na tuđu njegu i pomoć, ne mogu ostati jel, sami, roditelji uglavnom ne radi, znači veoma mali broj roditelja te djece i ne radi, jer tu djecu jednostavno vi ne možete, ta djeca ne mogu otići samostalno u školu, ne mogu se vratiti u školu, ne mogu ostati kod kuće, roditelji pravi na prozorima brave, katance, takve stvari, da jednostavno potrebno je konstantan nadzor, a prema odredbama ovog zakona, jer su na institutu ocijenjeni kao druga grupa prava na tuđu njegu i pomoć, ne mogu da ostvari ovo pravo.
1: Da, evo, da li ste razgovarali sa onima koji će odlučivati o ovome? Znamo da se godinama unazad govorilo da se odluke donose bez vas, ovoga puta čini se situacija je nešto drugačija. Evo, iz vašeg ugla, kakve su njihove reakcije, kako objašnjavaju, ako su vam uopšte objašnjavali?
0: Pa mi ćemo pokušati, jel, da evo i ovaj nacrt, ako se usvoji u ovoj formi, da kroz javnu raspravu ukažemo na to prema nadležnom federalnom ministarstvu zdravlja, socijalnu politiku i vladi federacije. Pokušat ćemo naravno i preko zastupnika i delegata u domovima predstavničkom i domu naroda parlamenta federacije da djelujemo, jer evo imamo primjer da je prije nekih 15 dana u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine usvojen zakon o roditeljima njegovateljima i gdje su oni ovo uvidjeli i
1: koji uključuje, dakle,
0: da, oni su omogućili da se i za osobe sa 90% invaliditeta i prava na njegu i pomoć od strane drugog lica, druge grupe da mogu se ostvariti pravo prema zakonu o roditeljima njegovateljima i obzirom jel, da se Brčko distrikt na neki način i finansira od strane federacije kroz onu raspodjelu PDV-a, smatramo da ako nije finansijsko opterećenje za Brčko distrikt da uvrsti ovu populaciju, da nije ni za vladu federacije Bosne i Hercegovine.
1: Evo, da li ste dobili ikako objašnjenje zbog čega se na ovaj način, zbog čega se zapravo uvodi ova izmjena? Da li je iko objasnio kada je to napisano, uvršteno u nacrt vama?
0: Pa oni su u suštini htjeli da tu uvedu jel ti po institutu prva grupa tuđe njege i pomoć koja označi, to su jel najteži slučajevi, najteži vrste invaliditeta. Međutim, sam naš ocjenjivanje našeg instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja nije dobro, jel, nije dobro postavljen, ovo nije dobar način, jel, ocjenjivanja, trebalo bi da institut ocjenjuje u suštini preostalu radnu sposobnost osoba sa invaliditetom i da na taj način ocjenjuje težinu, jel, i vrste pomoći, a kod nas je to stavljeno u neke tabele, pa kako je kome dospjelo, kako se ko izborio, ali je sigurno da su unutar diskriminisani i diskriminisana populacija djece i osoba sa neurorazvojnim intelektualnim teškoćama iz autističnog spektra koji sebe ne mogu samostalno zastupati i zaista je bila ružna, prisustvovao sam lično kada jedan savjetnik iz federalnog ministarstva kaže kao šta mi hoćemo, mi smo zdrave osobe, mi jesmo zdrave osobe, ali imamo u svojim porodicama

0: djecu koja trebaju našu konstantnu pomoć,
1: imaju
0: i
1: samo vas.
0: I imaju samo nas, i mislim da nas da je potrebno da se roditelji još više uključe, jer do sad do zadnjih par godina roditelji na neki način nisu se baš puno ni uključivali u ovu problematiku. Nekako su
1: da malo čas smo razgovarali o tome, možda jednostavno nisu imali snage ili nisu vidjeli efekte, nisu znali u kom smjeru krenuti. Čini se da se i to mijenja, evo i kroz moje pravo, odnosno kroz ovo udruženje i kroz mrežu, čini se da se roditelji aktiviraju ili je to evo moje neko zapažanje?
0: Pa dosta više su aktivni roditelji, mada to trebalo...
1: Nedovoljno
0: je, trebalo bi podići na jedan još veći nivo u smislu da se borimo za prava svih djeci u globalu. Nekako nas ovi borbe za pojedine grupe djeci, za 20, 30 djeci, za nešto iscrpljuju podjednako kao i borba za cijelu populaciju, i mislim da ne trebamo gubiti vrijeme pronalažeći rješenja za određenu grupu djece i mali broj, nego da se trebamo baviti pronalaskom sistemskih rješenja i tražiti podršku državnih vlasti i državi.
1: Da, evo, u posljednje vrijeme aktuelna je i anketa koju građani mogu ispuniti, na šta se tačno odnosi, šta je to što želite od njih saznati, evo kakav je odziv građana. Govorimo o anketi na društvenim mrežama.
0: Da, evo, mi smo pokrenuli anketu prošle sedmice i odziv imamo već nekoliko stotina odgovora, a ono što je cilj ankete je upravo da vidimo da li javnost i sami ovi koji se tiče podržavaju inicijativu mreži udruženja o Federaciji BiH Moje pravo, da se prava prema zakonu o roditeljima i negovateljima omogući za djecu i osobe koja su označena i imaju pravo na dodatak za tuđu njegu i pomoć druge grupe. I uglavnom dosadašnjim 99% podržava, imamo vrlo mali broj osoba koji ne podržavaju.
1: Evo, da li su dali objašnjenje, pošto sam vidjela da ste ostavili mogućnost da se nešto dopiše, odnosno da se objasni?
0: Pa nisu, ima jedno objašnjenje, ovih vjerovatno što se ne slažu kao jesu, ali nisu da je bude isti iznos.
1: Da.
0: Nešto u tom smislu, mada evo kao što kažem,
1: ali evo, imamo sami teži i lakši slučaj. Procijeniti.
0: Ali, bez obzira na to, roditelji ne mogu da rade, iako su djeca druga grupa tuđe njege i pomoći, roditelji ne mogu da rade.
1: Nisu samostalna ta djeca, da.
0: S druge strane, mi imamo jedan sad plan Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku, gdje oni ovi na birojima za zapošljavanje provodi neki proces gdje će utvrditi aktivni, da razdvoji aktivni i neaktivni tražioce zaposlenja. Samim tim što oni to provodi, odmah će ovi roditelji koji su čija djeca druga grupa tuđe njegi pomoći, koji su na birovu za zapošljavanje, bit će automatski svrstani i u tu u grupu neaktivnih tražioca posla, na neki način i kroz to diskriminisati.
1: Pa evo, da li imate potvrdu, to je zaista strašno i čuti, dakle oni ne rade to svojom voljom, neko mora biti uz njihovu djecu, a moraju ostvariti pravo i na zdravstveno osiguranje za sebe, na kraju i za to dijete.
0: U suštini, očigledno neko ne vodi dovoljno pažnje o svim ovim aspektima i nekako se zakoni posmatraju kod nas ostrvski i ne uzima se to i ne gleda u nekoj globalu i cjelini, i zato se i pravi ove greške.
1: Čini se da ćete imati još razloga da reagujete i da djelujete, nadam se, i većoj podršci ne samo roditelja, nego šire društvene zajednice. Vratimo se ovom nacrtu. Evo, kakvi su vaši sljedeći koraci? Rekli ste, namjeravate razgovarati, uključiti se u javnu raspravu. Šta ukoliko on bude usvojen? Evo,
0: pa evo ovo je, radi se o nacrtu zakona, samim tim ovaj nacrt bi trebao da prođe kroz proces javne rasprave. Ako bude usvojen na oba doma parlamenta federacije, onda ćemo u toku javne rasprave se kao organizacija pojaviti tu sa našim primjedbama, inicijativama i ostalim, pokušati argumentima obrazložiti predstavnicima vlasti zbog čega ovo tražimo. A posebno ovo ističem iz razloga što se vlasti na neki način, za njih je ovaj zakon o roditeljima i njegovateljima neka win-win situacija, gdje recimo oni za 1000 maraka, koliko je plata roditelja, njegovatelja, pokrivaju čitav niz drugih prava, ličnog asistenta, i osoba ne može biti zaposlena, znači ako je osoba s invaliditetom

0: zaposleno, ne može imati njegovatelja. Samim tim se
1: pokrili su sam, drugi,
0: samim tim će oni onaj smanjiti potrebu pritiska naših koji tražimo za zapošljavanje osoba s invaliditetom. To su neki negativni stvari ovog zakona, što je ovaj zakon nije 3-1, on je 5-1 pravio tih osoba, ali pošto država je dovela ove porodice u takvu socijalno stanje gdje najčešće majka ne radi, otac je zaposlen, ljudi su u jako teškoj financijskoj situaciji i u ovom zakonu vidi neki spas, mada će ovaj zakon biti jedna velika prepreka za našu borbu da ostvarimo prava poput zapošljavanja, radne okupacije osoba sa invaliditetom, ličnih asistenata i ostalog. To je neka, ja vidim ovaj zakon kao barijeru prema tim ostalim pravima koja trebaju ostvariti osobe sa invaliditetom.
1: Evo, svakako, kada se malo detaljnije prostudira, od roditelja koji je njegovatelj očekuje se da radi 24 sata bez mogućnosti bolovanja, bez mogućnosti godišnjeg odmora za minimalnu platu od 1000 konvertibilnih maraka, i to od početka ove godine, prije ta plata bila znatno i niža. Dakle, taj roditelj je angažovan tokom 24 sata za 1000 konvertibilnih maraka, dijete s druge strane, odnosno i ona pomoć i njega znatno su umanjeni, osim toga gubi pravo na asistenta, zapravo rijetko koje, ja zapravo ne znam nikoga koji je ostvario pravo, mada imaju zapravo rijetki koji jesu, tako da ovaj zakon, kao što rekao ste, malo toga dobrog zapravo donosi.
0: Pa u suštini, ali evo šta na red za ovi roditelje gdje su djeca druga grupa, isto
1: upravo
0: tako
1: to
0: se brinu.
1: Zato sam sve ovo
0: imaju
1: rekla.
0: Zato 273 marke.
1: Da.
0: Znači, šta onda tu...
1: Pa evo, čini se da ste izabrali pravu riječ, diskriminacija. Dakle,
0: zaista jeste diskriminacija kada na taj način posmatramo, jer zaista i roditelji ovi djeci koji su na institutu, jako su te razlike male.
1: Teško je to procijeniti, a vrlo kratko vrijeme djeca provedu na tom institutu, oni zapravo protrče uz sve te nalaze, rijetko kod detaljno i pogleda te nalaze i onda evo dolazi.
0: Ja se također bojim, pošto je zakon o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške, kad je usvojen, on je predvidio da se provede verifikacija svih rješenja za osobe s invaliditetom, znači i stalnih rješenja i ovih koji imaju djeca do 15. godine. I mi evo očekujemo da ministar federalni donese taj pravilnik za verifikaciju, još nije donesen. I ja se bojim da će kroz tu verifikaciju rješenja da će biti udar baš na ovu populaciju.
1: A da li su vas konsultovali? Da li su tražili vaše mišljenje? Evo kažete, pretpostavljate da se radi na tom pravilniku. Da li ste vi mogli biti uključeni?
0: Pa evo ja lično sam...
1: Govorim za generalno za udruženja osoba.
0: Evo ja ću reći sad, ja lično sam imenovan u radnu grupu za donošenje tog pravilnika i dobio sam to rješenje i poslije tog nije nikome kontaktirao.
1: Dakle, ne znate uopšte?
0: Ništa, ne znam ništa, iako sam jel član radne grupe koja treba jel da djeluje tu u smislu donošenja tog pravilnika za verifikaciju rješenja.
1: Evo, kakav je stav osoba, odnosno udruženja koje okupljaju osobe sa posebnim potrebama, odnosno sa invaliditetom i njihove srodnike, odnosno roditelje? Šta mislite, evo, šta ukoliko bude, radit će se ta verifikacija, šta je ono što očekujete? Evo, mnogo se pričalo, ali zapravo sve nagađanja.
0: Jasno je da je cilj verifikacije da se broj korisnika smanji.
1: Smanji, da.
0: To je potpuno jasno.
1: Oni insistiraju na terminu da bude pravednije, ali evo, na koji način je to zamišljeno, da li imate informacije?
0: Ja nemam tačno, sad nemam zaista sva informacije, iako sam član radne grupe i imenovan sam od strane i federalnog ministra za rad i socijalnu politiku u radnu grupu koja treba se baviti im pravilnikom o verifikaciji rješenja, a osim, jel, evo što sam dobio to rješenje, nema više nikakve...
1: Radna grupa nije radna.
0: Nema nikakve informacije i ne znam zaista šta da očekujem, osim što je sigurno da će oni na neki način da pokušaju napraviti pravila da se broj korisnika smanji, a ja se bojim da će u tom svemu najveće posljedice imati ove osobe sa neurorazvojnim intelektualnim teškoćama, mentalnim...
1: Pa evo, da li ste spremni reagovati?
0: Autizmom, pa naravno.
1: Ukoliko bi do toga došlo.
0: Naravno da jesmo, spremni da reagujemo, jer nama su, imamo neke informacije da je se u toku prošle godine pojavilo nekih 5000 osoba s pravom na dodatak za tuđu njegu i pomoć, a

0: Imam, recimo, komisija koja radi u Tuzli, jako je onaj, strogi su im kriteriji za razliku od nekih drugih
1: u drugim kantona. A zaista mnogo sam
0: tema. Evo, moram reći zaista da komisija u Tuzli, ne vjerujem da je komisija tuzlanska napravila taj broj od 4.000-5.000 novih korisnika, obzirom da znam
1: kako radi, da
0: nisu baš ono...
1: Da ne prepuštaju slučaj,
0: hoćete reći.
1: Evo, mnogo tema smo načeli, čini se da će biti potrebe da se reaguje i u narednim mjesecima. Evo, možemo pozvati građane da vam se pridruže, da daju svoju podršku. Proteste naravno ne najavljujete jer još uvijek nije ni poznato kako će sve ovo izgledati i kada je riječ o toj dodatnoj verifikaciji, kada je riječ o zakonu o roditelju njegovatelju, ali evo, uvijek je dobro znati da imate nekoga iza sebe.
0: Pa evo, mi ćemo ovo sve, jel, pratiti, pokušati da djelujemo, da ispravimo na neki način do finalnog, jel, oblika zakona i djelovaćemo u skladu, jel, s onim informacijama i kako ovo sve bude i teklo. Naravno, da ne isključujemo jednu opciju u našoj borbi, sve opcije koje su legitimne i na koje imamo pravo, mi smo spremni da ih iskoristimo.
1: Evo, ja se nadam da za to neće biti potrebe. Ukoliko bude, želim vam uspjeh i sreću. Hvala vam što ste bili naš gost.
0: Hvala i vam.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo Vahidin Nurikić, predsjednik Udruženja građana Moje pravo. Hvala i vama za pažnju i ostanite i dalje uz naš program.

Ako se pitate kada je najbolje vježbati, prije ili poslije jela, morate znati da pravo takozvano gorivo prije treninga može pomoći u boljoj performansi. Jedan od ključeva dobrog treninga jeste konzumiranje prave hrane u pravo vrijeme i zbog toga ne prestaje iznenađivati kako brojni sportaši jednostavno ne obraćaju pažnju na ono što jedu prije treninga. Oni koji vježbaju ujutro kažu da jedu jer nisu gladni ujutro, u prijevodu radije bi odspavali koju minutu duže. Oni koji vježbaju prije večeri smatraju da im je ručak bio dovoljan pa se ne zamaraju s popodnevnom užinom. Obzirom na to da su ugljikohidrati toliko važni za

rad vašeg tijela, obrok prije treninga trebao bi biti prilično bogat ugljikohidratima. Kako biste zaštitili kožu od štetnih UV zraka, bitno je da svakodnevno koristite kremu za sunčanje sa zaštitnim faktorom između 30 i 50, čak i po oblačnom vremenu. Hidratantne kreme također pomažu nahraniti i hidratizirati kožu, a to je posebno bitno tokom starenja jer koža postaje više suha i sklona borama. Korištenje hidratantnih krema koje sadrže hijaluronsku kiselinu i vitamin C, što može biti korisno u sprječavanju nastanka bora ili njihovom produbljivanju. Položaj spavanja također može utjecati na nastanak bora, a ljudi koji spavaju na boku ili trbuhu su podložni mehaničkim silama pritiska što ubrzava nastanak bora i može deformisati kožu lica. Ponavljanje pokreta lica poput mrštenja ili sakupljanja usana mogu također ubrzati nastanak bora.

Stres i tjeskoba često su glavni uzroci nesanice. Meditacija potiče opuštanje tijela i uma, čime se smanjuje nivo stresa i anksioznosti. Usmjerenost na disanje i svjesnost može pomoći umu da se smiri i pripremi za san. Kroz svjesno osluškivanje tijela, ljudi mogu postati svjesni napetosti ili nelagode koja može ometati san. Ova praksa pomaže u prepoznavanju i opuštanju tih napetosti. Mnogi ljudi koji pate od nesanice često imaju negativne misli ili brige koje im ne daju mira, a kroz ovaj se proces olakšava promjena fokusa s obzirom na umirujuće misli, pa se umanjuje mentalna preopterećenost. Stvaranjem rutine ovog pristupa prije spavanja signalizira se tijelu kako je vrijeme za opuštanje, pa sam um olakšano prelazi iz aktivnog stanja u ono mirovanje. Osobe koje primjenjuju meditaciju često izvještavaju o poboljšanju kvaliteta sna i osjećaju se odmornije nakon buđenja. Pronađite vrijeme u večernjim satima kada se možete posvetiti meditaciji, idealno bi bilo 20 do 30 minuta prije odlaska na spavanje.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Kupanje u moru, bazenu ili jezeru često donosi jedan neprijatan problem, a to je osjećaj da je voda ostala zarobljena u uhu. U većini slučajeva nije riječ o ozbiljnom problemu, ali nepravilni pokušaj da se voda izbaci mogu dovesti do iritacije ili povrede ušnog kanala. Najjednostavniji način jeste da nagnete glavu na stranu zahvaćenog uha i nekoliko puta nježno poskočite ili povučete ušnu školjku kako biste omogućili vodi da iscuri. Može pomoći ležanje na strani na kojoj se nalazi voda ili nježno pomjeranje vilice kao pri žvakanju ili

zalijevanju, jer takvi pokreti ponekad olakšavaju oticanje tečnosti. Ono što ne treba raditi jeste gurati pamučne štapiće, ukosnice ili druge predmete u uho. Time se voda često gura još dublje, a povećava se i rizik od povrede kože ili bubne opne. Ako voda ostane u uhu duže od jednog ili dva dana ili se pojave bol, crvenilo, otok, nepravilan miris ili iscjedak, obavezno se obratiti ljekaru. Takvi simptomi mogu ukazivati na razvoj upale spoljašnjeg uha. Najbolja prevencija je dobro osušiti uši nakon kupanja i ukoliko ste skloni ponavljanim problemima koristiti zaštitne čepiće namijenjene plivačima. Tako ćete bezbrižnije uživati u ljetnim danima.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Zelene politike i prelazak na održive izvore energije nešto su o čemu se sve više govori proteklih godina, ali kakvo je stanje na terenu i šta znamo o zelenoj tranziciji, odnosno šta taj pojam zapravo znači. U Tuzli Centar za ekologiju i energiju radi na podizanju svijesti o tome šta u praksi znači zelena tranzicija i kako građani, lokalne institucije i industrija mogu zajednički raditi na zaštiti okoliša. Sve su ovo teme o kojima razgovaramo u nastavku sa gospođom Čemilo Magić, direktoricom centra. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i našim gledateljima.
1: Evo dakle, najjednostavnijim načinom rečeno, šta je zapravo zelena tranzicija?
2: Pa zelena tranzicija je jedan skup aktivnosti mjera koji se trebaju realizirati da bi proveli tu zelenu tranziciju, a to podrazumijeva od energetske tranzicije, znači u oblasti energije da prelazimo na obnovljive izvore energije, da smanjimo pritisak na okoliš. Znači zeleno se podrazumijeva ekološki i zato trebamo lagano sa recimo fosilnih goriva, uglja, nafte i plina prelaziti na obnovljive izvore energije. Moramo realizirati mjere energetske efikasnosti, recimo kada govorimo o zelenoj tranziciji u oblasti energetike. Zatim kada govorimo o zelenoj tranziciji, uopšteno podrazumijeva se da moramo voditi računa ili iste mjere poduzimati u oblasti upravljanja saobraćajem, znači moramo imati održivi saobraćaj, što znači dobar javni prijelo,

0: prevoz, prelazak javnog prevoza na sa fosilnih goriva, nafte i benzina na plin, a zatim na električni pogon, zatim u modernizaciju saobraćajnog kretanja, pješačenje, recimo isto tako u oblasti proizvodnje hrane moramo voditi računa. Znači u svakom segmentu od energije do upravljanja otpada moramo voditi računa da što manje utičemo na zagađenje okoliša i zato se ta tranzicija zove zelena tranzicija.
1: Da, evo, gdje smo mi u ovom trenutku? Početkom ovog mjeseca u Tuzli predstavljene su strateške smjernice zelene tranzicije do 2034. godine. Da li ste imali evo priliku pogledati taj dokument, ocijeniti ga, vidjeti što on zapravo podrazumijeva? Riječ je o smjernicama, ali evo, šta je konkretno planirano za Tuzlu i kao što rekao, gdje smo u ovom trenutku?
0: Pa, kada govorimo o gradu Tuzla, on je nekako ide u korak sa trendovima, ali to ne znači da je stanje zadovoljavajuće, ali kada posmatramo recimo grad Tuzla, on je već krenuo sa određenim mjerama koje su povezane sa zelenom tranzicijom i recimo sama činjenica da je napravio jedan dokument u kojem je napravio osnovne smjernice je dobra. Ono što je pohvalno da su bile različite zainteresirane strane uključene u izradu tog dokumenta. Znači, bili smo konsultovani, Centar za ekologiju i energiju je bio dio tog tima koji je radio, ali znači mi smo uključeni kao jedna zainteresirana strana da možemo uticati na taj dokument, da možemo uticati na sadržaj, na mjere koje se planiraju. Pa sve ono što je u tom dokumentu planirano je u stvari sve ovi segmente koji se odnose na zelenu tranziciju od snabdjevanja toplotnom, električnom energijom, upravljanje saobraćajem, recimo, zatim upravljanje otpadom. U svim tim segmentima koji su odnose na zelenu tranziciju su planirane određene mjere. Ali ono što, kada govorimo o gradu Tuzla, nekako nešto živimo ovdje, ali u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, na druge gradove i općine, nekako idemo nekoliko koraka naprijed, zato što uvijek istražuju se mogućnosti i poduzimaju se određene mjere. Ali recimo samo da je grad Tuzla od 2019. godine krenuo u realizaciju mjera za smanjenje aerozagađenja je jedan od najboljih primjera u Bosni i Hercegovini, ja bih rekla i u regiji, jer on u stvari nas uči kako se ide ka energetskoj i zelenoj tranziciji. Znači, utopljavamo objekte, prelazimo na druge energente, ali da je to vođeno i podržano od nadležnih institucija, to je dobro. Međutim, naravno, da to nije dovoljno, da moramo još raditi.
1: Da, kažu,
0: naravno,
1: treba više,
0: da mi imamo umjesto onaj milion na godišnjem nivou, da imamo 10, bilo bi nam možda taman da možemo pratiti građanske potrebe. Ali u suštini dobro je da smo dobar primjer i da treba to omasoviti. Međutim, što se tiče upravljanja javnim prevozom, vidjeli smo kakve smo probleme imali i nismo ih još potpuno riješili, ali smo na dobrom putu da ih riješimo. Vidimo, recimo, sama odluka gradskog vijeća da sufinansira za određene kategorije karta za javni prevoz, svi smo vidjeli šta se desilo na ulicama, da su autobusi čisti, da su redovni, da su puni, da ljudi ih koriste i tako dalje. Znači, to nam govori da neke male mjere koje se poduzimaju dovodi do promjene. Iako na početku ljudi bojkotuju što god da se krene, ali u suštini vremeno mi shvatimo da to ima određeni plan, da dolazi do rezultata, ali pošto mi nismo svi eksperti za sve, logično je, svako ima svoju usku oblast djelovanja i mi ne možemo da razumijemo kompletne planove kada neko radi, recimo da li je to država, federacija, da li je to grad, kanton, jednostavno svako sa svog aspekta gleda i komentariše, ali to ne podrazumije uvijek da smo mi svi u pravu. Nekad mi ne vidimo kompletnu sliku i svako gleda sa svog aspekta pa bude nezadovoljan. Međutim, kad gledamo uopšteno da je grad Tuzla već investirao preko 4 miliona u subvencije samo za individualno stanovanje, recimo, dobro je. Sada ove subvencije za građane, za najranjivije skupine, je stvarno lijepo. I s jedne strane, to je dio zelene tranzicije, kada govorimo o javnom saobraćaju, o masovljenje javnog saobraćaja, uređenje, njegova modernizacija je prvi korak. Ali na kraju, znači, sada imamo saobraćaj ovakav kakav jest, ali se na kraju podrazumijeva da će to biti na električni pogon, da ćemo imati određene subvencije, da ćemo se mi navići da koristimo. Pa ja bi najsretnija bila kad bi sve firme, ustanove, javne i privatne, uvele da daju nama karte za javni prevoz, da imamo dobar javni prevoz, da je redovan, da je naravno da imamo dobar i da mi svi koristimo javni prevoz. Ovako mi dobijemo za

0: prevozom, da natočimo gorivo i sjednemo u svoj automobil, zagađujemo okoliš. Ali u suštini...
1: To će postepeno doći do toga
0: i sami ćemo mi prelaziti u javni prevoz kad on bude dovoljno dobar, redovan, da nam može zadovoljiti potrebe, a tu su nam pokazali sada penzioneri, đaci, studenti, koliko se njih vratilo u autobuse samo zato što imaju subvencije. Ne mora nešto biti potpuno besplatno, ali može biti subvencionirano da bi građani vidjeli koliko je to dobro.
1: Da, i odmah je tu ta socijalna komponenta zadovoljena, bar evo u ovom dijelu. Kada je riječ o strateškim smjernicama. Evo, rekli smo, smjernice su u pitanju. Da. Kada možemo očekivati strategiju? Evo, vi ste jedan od partnera, pa vas mogu pitati šta će zapravo ta strategija podrazumijevati. Evo, spomenuli smo neke ključne oblasti kada je u pitanju Tuzla. Kako će ovo biti vaši prijedlozi?
0: Pa ono što svakako dobro je da imamo strateške smjernice, jer to je ono glavno, određuje nam u kom pravcu ćemo ići. Ali kad god da bude, nisam sigurna kada će tačno biti strateški dokument gotov, ali kada bude gotov, on će podrazumijevati, baza će biti ove strateške smjernice. Ali svakako, grad Tuzla ima i druge dokumente koji su usmjereni ka, recimo, smanjenje utjecaja na klimatske promjene, vezani za energetsku tranziciju, za energetsko siromaštvo. Sve su to niz njihovih strateških ili naših strateških dokumenata koji idu u pravcu zelene tranzicije. Pa samo, recimo, u 2024. grad Tuzla je usvojio smjernice za smanjenje energetskog siromaštva. To je u stvari osnova ili jedan dio koji se odnosi na energetsku tranziciju, svakako i zelenu tranziciju. Znači, postoji niz koraka, sad nekako grad prilazi sa raznih strana, pomalo se primiče jednom velikom strateškom dokumentu koji će to definisati, sve obuhvatiti, ali se ništa promijeniti znatno neće, jer mi imamo planirane smjernice, imamo planirane mjere koje se svakako realiziraju. Ali kad gledamo Bosnu i Hercegovinu, mi zaostajemo u svemu, jer gradovi kao što je Tuzla, određeni još pojedini gradovi idu nekoliko koraka naprijed, ali nekako kad gledamo na državnom nivou, na federalnom nivou, pa i na kantonalnom nivou, sve to nekako kako se nivoji dižu, sve to komplikovanije i sve onda te procedure, koraci, mjere se sporije realiziraju.
1: Da, evo, kada je riječ o zelenoj tranziciji, kako se u cijelu tu priču uklapaju rudnici? Evo, ono što najviše zabrinjava stanovnike naše zemlje i regiona, to je mogućnost eksploatacije litijuma i ostalih metala. Gdje su oni? Šta zelena tranzicija u tom smislu podrazumijeva? Kako zapravo to pomiriti i da li se oni uopšte uklapaju u tu priču?
0: Pa kada posmatramo rudnike, prije svega mi imamo svoj problem sa rudnicima uglja koji imamo, jer smo područje koje je bogato ugljem i bilo posebno bogato i imali smo razvoj naše industrije, smo usmjerili ka tom resursu. I mi smo jednostavno trpimo posljedice eksploatacije uglja, iako je to bilo dobro za industrijski razvoj, za razvoj uopšte ove regije, fantastično bilo, imamo termoelektranu, imamo električnu energiju, bili smo neovisni, imamo grijanje, sve je to dobro. Međutim, kad pogledamo rudnike, posljedice, kada dođemo, evo recimo bilo da dođete do prostora gdje se eksploatira o Ugalju Banovićima, u Đurđeviku, u Dubravama. Jednostavno, to je uzurpirano zemljište, iako sve zakonske procedure, dozvole, zahtijevaju da se prostor gdje se rade eksploatacija vrati u prvobitno stanje, on ostane drugačiji. E, baš zbog toga se mi bojimo kad se govori o eksploataciji određenih cijenjenih metala, pa između ostalog litijuma, koji su osnova jedna od elemenata energetske tranzicije, mi se bojimo. S druge strane, nekako da li ubrojati eksploataciju i korištenje litijuma u zelenu tranziciju je jako teško, jer ukoliko vi s jedne strane narušite okoliš, a s druge strane date osnovu za proizvodnju električnih automobila i tako dalje, niste vi puno pomogli. Znači, dakle, uvijek se moraju mjeriti posljedice, prednosti i nedostaci i na osnovu toga donijeti odluku. Ono što građani u Bosni i Hercegovini svakako brine jeste to da većina međunarodnih institucija želi da iskoristi Bosnu i Hercegovinu, prostor gdje nema problem, puno kontrole, gdje smo mi slabi, nemamo nadzora, nemamo dobre kaznene mjere, ne možemo mi biti toliko spremni da se borimo sa uigranim međunarodnim institucijama koje žele da profitiraju na račun Bosne i Hercegovine. Tu je strah od strane građana Bosne i Hercegovine i zato je blokada. Naravno, i zato smo mi protiv eksploatacije litiju u Bosni i Hercegovini, za

0: To što to nije ono što se desilo s ugljem. Mi smo kopali ugalj, mi smo razvijali svoju industriju, mi smo profitirali, mi smo zapošljavali svoje ljude, pa iako su te posljedice nekako, pa ako je puno ljudi imalo koristi te posljedice, pa nekako možemo ono i razumjeti. Međutim, ovdje se radi sada o međunarodnim institucijama koje će za svoj vlastiti interes eksploatirati rudna bogatstva, koristiti ih, a nakon njihovog odlaska je pitanje šta će nam ostati. Zato što eksploatacija litijuma podrazumijeva puno hemikalija, korištenje, uzurpiranje područja, izdvajanje te rude, posljedice i ta jelovina koja ostaje su puno gore nego što se dešavalo poslije eksploatacije uglja. A vidjeli smo kakvo iskustvo imamo sa ugljem. Tako da ja se iskreno nadam da do toga neće doći u Bosni i Hercegovini, ali ono što vidim da i nevladne organizacije i građane, određene organizirane grupe građana ne žele to i bori se protiv toga i svakako svi mi trebamo dobro otvoriti uši, oči, slušati, informisati se, iako je to u našem interesu stati za interesa građana, prije svega Tuzli, ali i Bosni i Hercegovini, da ne damo da neko profitira, a da mi snosimo posljedice, jer mi dovoljno tereta imamo. Mi dovoljno ekoloških problema imamo. Znamo da smo proizvodili energiju, pa električnu energiju, da, pa i za pola Bosne i Hercegovine. Ali posljedice smo samo mi snosili. Da. Recimo, evo, naša je to termoelektrana, naša je elektroprivreda, ali su nam obećavali godinama da će nam uraditi odsumporavanje, nisu uradili. A ja vjerujem da nadležne institucije žele dobro ovim građanima. A kako li će nam, a nismo ih primorali, nismo uspjeli da napravimo dovoljno pritiska da to uradi. A kako ćemo vjerovati nekakvi biznismenima koji dolazi samo za vlastiti interes da eksploatiraju određene rude. Znači, to nam iskustvo govori da trebamo biti oprezni, čuvati svoju državu, čuvati svoje resurse. Pa šta je ako imamo litijuma? Nek stoji.
1: Pa imaju ga i oni.
0: Pa imaju ga i oni, neka eksploatiraju svoje rude, a mi neka ostavimo to za neka buduće generacije, jer možda će oni smisliti neki novi način, bolji način da to eksploatiraju, jer nemamo ni mi pravo da uzmemo sve iz utrobe ove zemlje. Ko nam daje to za pravo? Ostavimo nešto
1: iz utrobe i sa površine.
0: I ostavimo nešto za buduće generacije. Znači,
1: možemo reći, evo,
0: što
1: da smo nemilosrdni. Što
0: se znači radi o energetskoj tranziciji, ono što mi preferiramo iz nevladnog sektora, to je ulaganje u obnovljive izvore energije, mjere energetske efikasnosti, znači zamjenu gdje god je to moguće fosilnih goriva za obnovljive i lagani prelazak na novi, znači održivi način snabdjevanja električnom i toplotnom energijom. Ono što se još dodatno zalažemo, to je da vodimo računa o siromašnim, znači da je energetsko siromaštvo prisutno, da moramo pomoći građanima da prođu kroz ovu tranziciju. Bilo da govorimo o zelenoj tranziciji ili energetskoj tranziciji, mora se desiti promjena. Znači, mi više sebi ne možemo dozvoliti i ne trebamo dozvoliti da uvozimo iz Kine, recimo povrće, ili iz Španije, ili iz Italije, pa mi moramo gledati da to koristimo iz Bosne i Hercegovine, to je najzeleniji, pa onda tek u regiju da idemo i šire. Znači, trebamo se vratiti
1: okrenuti sebi,
0: jer to je zelena tranzicija. Moramo pješačiti, moramo hodati, moramo koristiti javni prevoz, moramo koristiti kada je to hibridne ili električne automobile, jednostavno biti u tom trendu, ali moramo poći od sebe, jer zelena tranzicija nije samo tranzicija energije i upravljanje otpada, jer vidite da zatrpavamo otpadom, da imamo problem, ali na kraju...
1: Naročito s plastičnim. Dakle, iz godine u godinu raste.
0: Tako je, količine otpada rastu, jer naš život se ubrzava, stil života je sve brži. Sve je to, pa kad vidite, pa evo u običnom crvenoj jabuci, bingu ili nekoj radnji gdje imamo hranu, da vidite redove na popodne. Znači, redovi ljudi, ubrzan je život, ljudi ne mogu sve da stignu da bi sebe spremi. Tu je ambalaža, zelice, odnosimo kući, jednokratne, bacamo to, kontejneri su puni otpada, sekundarni sirovina.
1: A deponije, znači, da i ne spominjemo.
0: Ali evo, grad Tuzla je postavio, pa sigurno na 150 lokacija u gradu gdje su kolektivni stambeni objekti, imamo tipske objekte koji su kao jedan oklop u kojem se nalaze po dva kontejnera žute boje ili su samo postavljeni žuti kontejneri, pa se samo pitam koliko građana odvaja određeni broj i čista je sekundarna sirovina. Oni koji odvoje, odlično je, ali malo njih odvaja zato što vidimo da kontejneri koji su zamiješani otpad su puni sekundarni sirovina. Hoću reći, zelena tranzicija i energetska tranzicija podrazumijeva učešće građana. Mi svi moramo proći kroz tu energetsku tranziciju. Ne možemo samo raditi pritisak na gradove, općine, kantone, druge nivoje. u Bosni i Hercegovini, nego jednostavno svi

0: situaciju, uglja je naš problem, kad bi bio litijum, sve su to na kraju, ispadne da smo mi, nama treba biti najveći interes da dođe do zelene i energetske tranzicije.
1: Ali treba edukacija, oni ne znaju previše toga,
0: pa naravno,
1: ne znaju u kom smjeru da krenu.
0: Naravno.
1: Evo na početku kada se krenulo sa odvajanjem otpada, radile su se pojačane edukacije, građani su dobro reagovali, ali čini se da je neophodna konstantna priča, odnosno konstantna edukacija.
0: Jednostavno mi živimo brž život. Svako od nas ima svoje vlastite probleme u porodici, unutar porodice, da li su to ekonomski, drugi problemi. Imamo jednostavno, živimo život koji je sad kao od niza izazova koje mi prevazilazimo i mi se pomalo zabunimo u svemu tom svom životu. Imamo posao, privatne živote, to je velika frka.
1: Smetnemo suma.
0: Međutim, mi smetnemo suma koliko je važno da mi sudjelujemo u različitim procesima. Šta god da se organizira, jako je teško okupiti građane da ih pitate. A kad nešto poduzmete, onda svi imaju da pričaju, imaju bolje ideje, kritikuju i tako dalje. Ja bih samo pozvala sve nas da se uključimo i da svako da svoj doprinos, jer stvarno svako od nas ima dobre ideje, ali te ideje moraju doći blagovremeno, a ne onda kada se krene uz nekakve promjene. Mi moramo navići se da budemo aktivni sudionici promjena koje se događaju u našoj državi i jednostavno da se uključimo i da nosimo te promjene. Bez obzira kakva na kraju se zaključak donese, strateški u kom pravcu se odlučimo, jednostavno i to moramo poštovati. Jer ako se nismo na vrijeme uključili, onda moramo sudjelovati u tom procesu jer to je naša obaveza. Jer smo imali pravo da se uključimo. Ja ne govorim samo građanima i nevladnim organizacijama. I mi ne možemo da upratimo sve procese. Toliko poziva dobijamo da učestvujemo u nekom, recimo nekakvom procesu. Mi ne stignemo jer mi nemamo mi budžet da mi pratimo procese. Mi imamo određene projekte iz kojih dobijamo sredstva za platu, ali u stvari mi moramo raditi tačno ono što nam je u projektu zadano ili što smo mi sebi definisali, imamo odgovornost prema tom financijeru ili donatoru. Međutim, u društvu se toliko promjena događa, toliko je važnih procesa. Mi ne možemo jer nemamo kapaciteta i zato moramo nekako osloniti se na građane, da svi zajednički, jer i onaj ko radi, puno je eksperata, ko radi u državnim institucijama, u privatnom biznis sektoru i svi oni imaju određene vještine i znanje i svi zajednički moramo nositi teret učešća građana i pomoći kod izrade tih, bilo da su to javne rasprave za neke dokumente, bilo da se uključimo u radne grupe koje prave te dokumente, ali jednostavno uvijek ima prostor za uključivanje građana, ali moramo biti spremni da malo iščitamo i da damo konstruktivni prijedlog i da pratimo i poslije da se uključimo u realizaciju toga.
1: Da.
0: Evo, odličan primjer je upravljanje otpadom. Znači, napravili smo strateški dokument. Odlučili smo se da idemo na primarnu selekciju otpada. Bila je javna rasprava, veoma malo građana se uključilo da kaže nešto.
1: Da, propratili smo to.
0: Ali u suštini, sada moramo pratiti tu. Zašto mora biti kazna? Jednostavno, ako vidimo da imamo kontejner, ako znamo da trebamo izdvojiti sav ambalažni otpad, od papira, stakla, metala, znači sve to staviti u ove namjenske kontejnere, pa je li nam to teško stvarno da uradimo? Znači, i tu se gleda odgovornost građana, ali jednostavno, opet kažem, svako se zabuni oko svog života i ja stalno trebamo pričati i u medijima i preko drugih kanala komunikacije sa građanima, podsjećati ih na te nekakve prednosti takvog načina življenja. Na to možemo odmah preslikati na saobraćaj javni, pješačenje, korištenje automobila i sve drugo.
1: I evo, za kraj se vratimo na ove smjernice, strateške smjernice. Znam da je jedan od partnera bila Slovenija, odnosno zapravo slovenački gradovi. Njihova iskustva, evo, na neki način želimo prenijeti ovdje. Kakva su zapravo njihova iskustva? Koliko su oni otišli naprijed u odnosu na nas da bismo mi to preuzimali?
0: Pa oni su nama odličan primjer, jer Slovenija je, ja kažem, oni misle da su izvan, ali oni su moji, oni su naši i lako se razumijemo. I Slovenija je država koja stvarno mala je i odlične korake radi. Ima strateške dokumente i realizira strateške dokumente. Ima čvrstu ruku koja ih vodi, stvar nadležne institucije koje upravljaju tim procesima. Što se tiče upravljanja otpada, pa Ljubljana je bila najbolji primjer u Evropi. Oni imaju strategiju nula otpada da stvaraju. Znači oni, mi smo organizirali različita putovanja da vidimo kako je to. To je primarna selekcija, odvajanje prvo organskog otpada, odvajanje sirovina, ono što ostane kao miješani otpad ide radi se njegova obrada, pravi se RDF, onda se od toga RDF-a proizvodi energija. Samo malo ostane od neko ispod 10% materijala koji se ne

0: može iskoristiti trenutno. On se znači prerađuje, učini se neutralnim i onda se stavlja na kontrolirane deponije, ali sve se ono ostalo iskoristi. Kad se govori o upravljanju javnim saobraćajem, odličan primjer.
1: Da, znači, nema, navedeno kao
0: nema, jedan primjer. Nema, jednostavno, nema ni jedne oblasti u kojoj oni nisu dobar primjer. Radi strateške dokumente i vrši njihovu realizaciju i prati realizaciju svih tih mjera. Tako da su nam odličan partner, odličan primjer. Dobro je da imamo jednu takvu susjednu državu koja je spremna da dijeli s nama svoje iskustva. Nemamo sa tim starijim generacijama ni jezičkih barijera i nekako nesebično daju iskustvo, svoje iskustvo dijeli sa nama. Dobro je da smo u kontaktu s njima, trebamo učiti od njih i vidjeti da je to moguće. Kada se prođe kroz Sloveniju, pa samo možemo poželjeti da je kod nas tako.
1: Pa da, evo, ali šta je to zapravo što nas sprečava? Da li je to novac ili nedostatak edukacije? Šta? Evo, bili su i oni ovdje, ja. Vidjeli su, šta su rekli, kakva su im zapažanja?
0: Pa ono što svakako treba, strateški dokument, dobre konkretne mjere i praćenje realizacije mjera. Naravno da nam fali sredstava, jer ne možemo mi, jednostavno smo siromašni da realiziramo puno mjera, ali recimo evo kad govorimo o javnom saobraćaju, trebali bi znači modernizovane autobuse, trebali bi linije, puno linija, subvencioniranje, evo vidimo koliko sredstava.
1: Dakle, na taj način su oni,
0: znači, oni su isto tako napravili dobar javni prijevoz.
1: Da, linije parkinge, do centra.
0: Skupe parkinge stavili unutra, a u centru su pješačke zone, da. Znači sklonili su saobraćaj na stranu, automobile, napravili skupe parkinge pa se nikom ne isplati, napravili parking mjesta na mjestima gdje dolazimo
1: ali
0: do javnog saobraćaja.
1: Ide.
0: Javni saobraćaj ide, veliki dio je subvencioniran, u određenim momentima je besplatan i tako dalje. Znači, privukli su pažnju građana za javni saobraćaj. Međutim, što se tiče upravljanja otpada, tako isto. Znači, zagađivač plaća onoliko koliko stvori otpada i kad vi imate jednu malu kesicu, vi platite možda eur, dva, a kad imate boga možete i do 50-100 eura platiti upravljanje otpadom, ali ste onda motivisani jer se radi stroga kontrola. Princip se poštuje, zagađivač plaća, samo plaćamo ono što potrošimo ili stvorimo i ono što utječe na okoliš, recimo bilo da je to električna energija, toplotna energija, upravljanje otpada, otpadne vode, pitke vode i tako dalje. Znači, na neki način stvorili su građane odgovornim, međutim i oni imaju bolje budžete, imaju pristup fondovima i kad prolazite kroz Sloveniju, na skoro svakom objektu vidite određenu tablu podržanu u okviru tog projekta, podržanu u okviru
1: da
0: tog projekta.
1: Evropski?
0: To su fondove evropske, ali to je bilo na početku, međutim, primjetno je njihova snaga u planiranju i kontroli realizacije.
1: Evo, nadam se da ćemo i mi imati snage da to prenesemo.
0: Pa ja vjerujem da u tom pravcu, mi moramo ići u tom pravcu. Nemamo mi druge, znači moramo, nemamo druge alternative, jer upravljanje, na primjer, kad gledamo otpadom, je sve skuplje, ne možemo sebi dozvoliti da naše otpadne vode idu.
1: A i deponije su jednostavno pretrpane, više ne znamo gdje bi nijedna općina ili grad ne dozvoljava više.
0: Energenti rastu, kad gledamo palete, električna energija, sve to raste, onda ćemo mi morati realizirati tu mjeru energetske efikasnosti, da smanjimo potrebu prelaziti na obnovljive izvore energije, postati prozjumeri, što sada već imamo mogućnost, zadnji podzakonski akti su doneseni, znači građani Bosni i Hercegovine, ja posebno obraćam pažnju na federaciju, mogu biti prozjumeri, imamo prve prozjumere. Prvi prozjumer je bio u Gračanici, osnovna škola Hasan Kikić.
1: Imamo. A što to sada konkretno znači?
0: Znači da oni na svoj krov postave solarne sisteme, da proizvode energiju, da koriste koliko im treba,
1: ostatak
0: ode u mrežu i onda oni iz mreže to mogu ponovo uzeti.
1: Jer je na taj način,
0: to je jako važno za domaćinstva. Recimo i u Tuzli je prvi prozjumer domaćinstvo postalo, sada su u procesu još 11 škola da postanu prozjumeri, jer smo mi u okviru jednog projekta napravili, donatori su finansirali Fond otvoreno društvo da se na 11 škola napravi solarne elektrane. Sada su sve u procesu dobijanja statusa prozjumera, što znači oni proizvode električnu energiju, pa na primjer ljeti. Dva mjeseca je škola prazna, proizvodi i ne mogu iskoristiti. Međutim, sada ta energija će ići u mrežu, koristit će se, oni će zimi, kada je potrebno u školi, uzimati iz mreže. Znači, nema prodaje, nego kilovat za kilovat
1: dati
0: u mrežu,
1: to
0: kilovat iskoristiti. I to je ono što je građanima dobro Tuzle i okoline uopšte Bosne i Hercegovine, da svi mi koji smo utopili svoje objekte, koji smo nabavili toplotne pumpe ili inverter klime, kad se grijemo na električnu energiju, nismo mi postali obnovljivi ako smo to koristimo, ukoliko uzimamo iz termoelektrane električnu energiju, znači kad postavimo solar na krov, onda tek počinjemo biti obnovljivi, jer znači ono malo energije što nam

0: treba uzmemo i solarne energije. Znači, to je ono što je sada u budućnosti, osim mjera energetske efikasnosti, ugradnje toplotnih pumpi, sljedeći su solarne elektrane na krovima. To je negdje od nekakvih, obično se od 4 do 7 kW ugrađuje, mada domaćinstva uglavnom do 10,6 kW mogu ugraditi, ali jednostavno u tom nekom rasponu. I kada ja pitam ljude koji se bavi ugradnjom solarne elektrana, pa koliko to košta, nekakvih 5 kW, trenutna cijena je ključ u ruke negdje oko 7000 konvertibilnih maraka, otplata je u nekakvih 5 do 6 godina, međutim imamo banke koje već daju 20% povrata, do 15 do 20%, zavisi koliko mjera imate, ako ugradite možete dobiti povrat, znači uzmete kredit i dobijete povrat nakon investiranja u obnovljive izvore energije, međutim i federalni nivo i kantonalni, nadam se i grad Tuzla, pripremaju određene programe subvencija za korištenje solarne energije i ono što je dobro da iskoristimo mi građani tu mogućnost da proizvodimo za sebe vlastitu energiju. Da. Jer električna energija i toplotna cijene će sigurno rasti.
1: Evo,
0: i samo
1: vidimo da hoće,
0: potrebama, da. Znači mjerama energetske efikasnosti, nabavke električnih efikasnih uređaja i proizvodnjom vlastitom na krovu možemo sebe obezbijediti neku sigurniju budućnost, jer ne možemo mi računati na naše penzije da će one biti toliko visoke. Znači, bolje nam je da se pripremimo dok radimo, da nam potrebe za energijom budu što manje.
1: Evo, mnogo toga smo rekli, mi ćemo svakako pratiti šta se dešava i u kom smjeru idemo. Naravno, nadam se da ćete nam i vi u tome pomoći. Hvala vam što ste bili naša gošća.
0: Hvala i vama da obrađujete ovakve teme.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo Džemila Agić, direktorica Centra za ekologiju i energiju Tuzla. Hvala i vama za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.

Kada borbe utihnu usred razrušene zemlje i razorenih porodica, ostaju oni koji moraju spasti jedni druge i ostaviti prošlo za sobom. Još kao dječak, Saba bježi od sukoba u bivšoj Sovjetskoj Republici Gruziji. Sa svojim starijim bratom Sandrom i ocem Irakijem traži azil u Engleskoj. Dvije decenije kasnije, sva trojica i dalje pokušavaju da se pomire s prošlošću, progonjenim mjestima i ljudima koje su ostavili za sobom. Kada Irakli odluči da se vrati u Gruziju, vođen sjećanjima na izgubljenu suprugu i domovinu, prelijepu uprkos svom propadanju, Saba i Sandro s nestrpljenjem od njega iščekuju vijesti. Međutim, samo nekoliko nedjelja nakon dolaska Irakli nestaje, a posljednja poruka koju im ostavlja pokreće niz pitanja. Ostavio sam trag koji ne mogu da izbrišem, nemojte da ga pratite. Pošavši u potragu za ocem, Saba stiže u srce sukoba koji je razorio njegovu porodicu. Istovremeno surovi nježan, saosjećajan i potresan. Nekada davno, kraj velike šume, je moćan i uprkos svemu roman pun nade o individualnim i kolektivnim traumama i nesalomivom duhu naroda koji je odlučan ne samo da preživi, već i da sačuva sjećanje.

sjećanje na one kojih više nema. Dirljiv roman koji osvjetljava snagu onih koji su pretrpjeli patnju, a ipak uspjeli da pronađu sreću. Nezaboravna priča posvećena izgubljenoj domovini, puna gnjeva, tuge, čežnje i nježnosti, poručuju kritičari.

Čokom oko kocke su savršen vikend kolač koji se priprema brzo i bez kuhanja. Spoj mekanog kakao biskvita i bogatog fila sa plazma keksom čini ovaj deset neodoljivo kremastim i sočnim. Sastojci. Sastojci za koru. 3 krupna ili 4 sitnja jaja, 3 kašike šećera, 2 kašike brašna, 3 kašike kakaa, 50 ml ulja, 5 g praška za pecivo, 200 ml čokoladnog ili običnog mlijeka. Sastojci za fil. 500 ml pavlake za šlag, biljna, zaslađena, 180 g kisele pavlake, 300 g mljevenog plazma keksa, 200 ml mlijeka. Ulupati bilanca sa šećerom u čvrstu pjenu, dodati jedno po jedno žumance i ulje. Mutite sve vrijeme, prosjeti brašno, kakao i prašak za pecivo pa dodati u prethodnu smjesu. Sve spatulom ili varjačom sjediniti. Uključiti rernu da se zagrije na 180 stepeni, obložiti papirom za pečenje, a pleh dimenzija 25 x 25 cm. Koru peći oko 20 minuta. Prilagoditi vrijeme pečenja svojoj rerni. Ostaviti koru da se ohladi u plehu, pa skloniti papir i koru vratiti u pleh. Malo viljuškom izbušiti koru, pa je preliti mlijekom ili čokoladnim mlijekom. Ostaviti da upije. Potom umutiti pavlaku za šlag, ali samo malo. Zatim dodati kiselu pavlaku i keksima, ali opet umutiti da se zgusne. Sve izmiješati, sipati mlijeko, onda umutiti mikserom. Cijela smjesa je nešto mekša, pa uzmite u obzir da će se u frižideru dodatno stegnuti. Cijeli fil stavite preko kore i poravnati. Za dekoraciju izaberite da li ćete staviti čokoladu od ozgo ili šlag. Prijatno!

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: Mjesto rada Mostar. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. BDS.ba DOO zapošljava na poziciji trgovac-prodavač. Mjesto rada Istočno Sarajevo, Sarajevo i Mostar. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Ringspan DOO Bosanska Krupa zapošljava na poziciji CAD konstruktor tehnički crtač. Lokacija rada Bosanska Krupa. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 16. augusta 2026. godine. Sarajevski Kiseljak DOO oglašava radno mjesto na poziciju tehnolog za mehaniku i održavanje. Lokacija rada Kiseljak. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i možicu za biznisa.
0: Mojposao.ba aktuelnosti. Ko su najpoželjniji poslodavci u Bosni i Hercegovini? U toku je tradicionalno istraživanje najpoželjniji poslodavac 2026. koje i ove godine provodi kompanija Alma Career BH, portal mojposao.ba, s ciljem da prepoznamo i istaknemo najbolje poslodavce na tržištu rada u Bosni i Hercegovini. Riječ je o projektu koji već godinama postavlja standarde izvrsnosti i koji daje jasnu sliku o tome koje kompanije najviše ulažu u svoje zaposlenike, razvoj karijera i kvalitetnu radnu kulturu. Posebna vrijednost ovog istraživanja ogleda se u činjenici da pobjednike ne bira stručni žiri, već isključivo javnost. Glasanje se zasniva na spontanom navođenju poslodavaca, što ovo priznanje čini jednim od najautentičnijih pokazatelja reputacije kompanija među zaposlenima i onima koji tek ulaze na tržište rada. U toku je novi nagradni ciklus istraživanja najpoželjniji poslodavac 2026, a svi zainteresovani imaju priliku da učestvuju i svojim glasom doprinesu izboru najboljih poslodavaca u Bosni i Hercegovini. Za učešće je potrebno svega nekoliko minuta. Anketi se može pristupiti putem portala mojposao.ba. Popunite kratku anketu i odgovorite na kreativno pitanje, čime automatski ulazite i u nagradnu igru. Najsretnije učesnike očekuje poklon voucher u vrijednosti od 500 konvertibilnih maraka za kupovinu u parfumeriji. Glasanje u ovom ciklusu traje do 11. septembra. Pozivamo vas da ne propustite priliku da vaš glas bude dio ovog važnog istraživanja. Posjetite www.poslodavac.ba, podijelite svoje mišljenje i osvojite nagradu.
2: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Alma Career BH DOO, agencija za posredovanje u zapošljavanju, za klijenta zapošljava na poziciji viši specijalista za nabavku. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. JISK DOO zapošljava na pozicijama prodavač na nepuno radno vrijeme, 30 sati, mjesto rada Vogošća. Zamjenik rukovoditelja prodavaonice, mjesto rada Prijedor. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Nobil DOO oglašava radno mjesto za poziciju voditelje proizvodnje, mjesto rada Nova Bila. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Emirates Airlines zapošljava na poziciji Emirates Cabin Crew. Lokacija rada Dubai. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. My Staffing Partner DOO zapošljava na pozicijama dispečer za kamionski transport, početni nivo, analitičar cijena, viši dispečer za kamionski transport, menadžer za sigurnost i održavanje, izvršni menadžer prodaje za kupce i viši dispečer za kamionski

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj. Za zajedničke trenutke. Za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice. Na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Tuzla prati pozitivan trend rasta turizma u Bosni i Hercegovini. U prvih pet mjeseci ove godine Bosni i Hercegovine je posjetilo više od 669.000 turista, a značajan dio tih dolazaka bilježi i Tuzla, koja goste privlači Panonskim jezerima, bogatom kulturnom ponudom i ljetnim manifestacijama. Irma Krđalić.
2: Ljeto u Tuzlini ove godine nije rezervisano samo za kupanje na Panonskim jezerima. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pripremili su i ovog ljeta bogat program koji posjetiocima nudi mnogo više od odmora uz slana jezera. Brojne kulturne manifestacije, koncerti, turističke ture i drugi sadržaj upotpunjuju ljetnu turističku ponudu i doprinose tome da Tuzla bude privlačna destinacija za goste iz Bosne i Hercegovine i inostranstva.
3: Ljeto u Tuzli, ali i ljeto na Panonskim jezerima je zaista u punom jeku. Mi smo evo dakle već u drugoj polovici jula mjeseca i možemo reći da već sada Panonika bilježi zaista veliki broj posjeta, unatoč dakle tome što smo imali i određeni broj dana sa nešto nepovoljnim vremenskim uslovima, ali ipak Panonika svoje kapije uvijek ima otvorene za vjerni posjetioci i ljubitelje slanih Panonskih jezera. Pored toga, dakle, se naravno imamo i kulturnu i zabavnu ponudu našeg grada, ali i sportske i privredne sadržaje koji dakle privlače posjetioce u naš grad, ali i koji čine boravak i život nas Tuzlaka ovdje u našoj Tuzli što ugodnijim i što ljepšim. Ono što upravo ovog vikenda 24. i 25. jula slijedi, to je dakle koncert muzičkog sastava Van Gogh u bašti Vrtić na Panonskim jezerima. Također u subotu 25. jula imamo i noćnu peticu koja će također da završi sa jednim lijepim muzičkim programom također u bašti Vrtić na Panonskim jezerima, a već naredne nedelje, dakle utorak 28. jula, otvaramo i 16. po redu Festival umjetnosti mladih Kaleidoskop. To je festival kojeg grad Tuzla organizira još od 2009. godine i ove godine od 28. jula do 2. avgusta Tuzla će sigurno da bude jedno centralno mjesto okupljanja mladih, ali i nešto starijih koji jednostavno vole festival Kaleidoskop, koji uživaju svim njegovim sadržajima. Svakako da su najatraktivniji sadržaj festivala Kaleidoskop one tri muzičke večeri kada imamo koncerte u parku pored srednje muzičke škole. Moram ponovo napomenuti da se ulazi na sve sadržaje festivala Kaleidoskop, uključivo i koncerte slobodni. Dakle, otvoren je poziv svima koji evo vole Tuzlu, vole festival Kaleidoskop, ali sigurna sam da se i raduju brojnim sjajnim muzičkim izvođačima koji čine line-up ovogodišnjeg festivala Kaleidoskop, da se vidimo u parku pored srednje muzičke škole, ali i na drugim sadržajima poput Kaleidoskop Art Marketa koji će biti u gradskom parku pored street art aktivnosti koji će biti također pored muzičke škole gdje ćemo slikavati ponovo još jedan mural u duhu festivala Kaleidoskop, ali i brojne izložbe, radionice u kući Plamena Mira. Ovom prilikom se zaista i zahvaljujemo svim saradnicima, svim omladinskim udruženjima koji evo sve ove godine učestvuju i radu organizacionog odbora i doprinose tome da festival Kaleidoskop ne samo živi, nego i raste i razvija se i zaista dočekuje nove generacije mladih stvaralaca, umjetnika i onih neafirmisanih bendova koji upravo kroz festival Kaleidoskop dobijaju priliku da se predstave, da dođu do što većeg broja publike, a onda evo prerastu i u, nadam se, buduće muzičke zvijezde, ne samo Bosne i Hercegovine, nego i regiona.
2: Raznovrsni sadržaji nastavljaju se i nakon jula. Tokom augusta i septembra Tuzla će biti domaćin brojnih manifestacija, koncerata i drugih događaja, pa će svi koji posjete grad imati priliku uživati u bogatom ljetnom programu. Posebnu pažnju svakako privlači Tuzlanska biciklijada te Bike Fest Panonika.
1: Posredovanje prije razvoda braka zakonska je obaveza i pruža priliku roditeljima da sporna pitanja pokušaju riješiti dogovorom uz poseban fokus na zaštitu interesa djece. Vildana Zrnanović-Hasanović, koordinatorica porodičnog savjetovališta u Centru za socijalni rad Tuzla, ističe da razvod ne predstavlja kraj roditeljstva, zbog čega je važno da roditelji, uprkos prekidu bračne zajednice, nastave zajednički donositi.

0: donositi odluke koje se tiču odrastanja i dobrobiti njihove djece.
1: Ja bih nekako naglasila da je postupak posjedovanja i zakonska obaveza koju su roditelji dužni da ispune kako bi uopšte mogli pokrenuti postupak razvoda braka pred nadležnim sudom. Ja bih rekla da je to i prilika kada roditelji mogu možda po prvi puta, ako nisu u nekom prethodnom periodu se obraćali za stručnu pomoć, da dobiju upravo i savjet i stručnu pomoć vezano za potrebe djece, ali i pružanje njima pomoći kako da prevaziđu kriznu situaciju kao što je razvod braka, ili to je period kada roditelji prolaze kroz, da kažemo, jedan turbulentan period koji je jako zahtjevan i za njih, a posebno za djecu. I gdje mogu dobiti, da kažemo, konkretne savjete na koji način najbolje da pristupe svojoj djeci i da njima pomognu kako da prevaziđu taj period razvoda braka.
0: Sport. Tuzla je večeras domaćin jubilarnog izdanja Tuzlanske noćne petice, koja će okupiti blizu 1000 rekreativaca iz Bosne i Hercegovine i regije Evrope. Trka na 5 km počinje u 21 sat na Panonskim jezerima, a nakon završetka predviđene koncert grupe Prava stvar, tribute to Zdravko Čolić. Organizatori najavljuju i kratkotrajnu sukcesivnu obustavu saobraćaja na trasi trke, te pozivaju građane da podrže učesnike. Na Panonskim jezerima u Tuzli održava se 6. međunarodni turnir u odbojci na pijesku za muškarce i žene u okviru manifestacije Ljeto na Panonskim jezerima 2026. Organizatori su jako zadovoljni odzivom, obzirom da je nastupilo po 16 ekipa u muškoj i ženskoj konkurenciji, što je bio maksimalni predviđeni broj učesnika.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno povećanje oblačnosti, vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 27, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle, uredio i vodio Edin Bakić, tehnička realizacija Mirza Mulebećirović. Hvala za pažnju i do slušanja.
3: I moja Radio Tuzla.

0: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu.

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla. Moj
1: sevdahu. Dragom sevdaha. Od sevdaha volam sam,
2: volam je svaki dan. Putovanje kroz najljepše sevdalinke na talasima.

emisije u kojoj kroz sevdalinku pričamo priče o sevdahu. Ostavite brige iza vas i dopustite sevdalinki da vam zagrli dušu. Emisija Tragom sevdaha sigurno vam je mjesto da ponovo budimo one najljepše skrivene emocije i tražimo ljepotu u malim stvarima. Emina Zečaj, rođena u starom dijelu Sarajeva, provela je mnogo godina kao sakupljač tradicionalnih pjesama i time obogatila arhivu Radija Bosne i Hercegovine. Predstavljala je sevdalinku širom svijeta, oslanjajući se isključivo na jedan glas, jedan dah, čime je očuvala tradicionalni duh, ritam i dikciju pjesme. Sevdalinka sa gradačca Bijele kule, poznata kao i pjesma o Zmaju od Bosne, predstavlja spoj istorije i ljubavne tragedije. Krajem 20. vijeka ispjevao je u saz ljekar i umjetnik dr. Hašim Muharemović. Pjesma govori o istorijskom pokretu za autonomiju Bosne 1831. godine. Husein Kapetan je u narodu slavljen kao zaštitnik i zmaj. Međutim, umjesto veličanja ratnih pobjeda, sevdalinka se fokusirala na posljedice rata, po dom, porodicu i ljubav, dok istorijska borba postaje samo kulisa za ličnu tragediju. Vjerna ljubav Husein Begova simbolizuje patnju i sudbinu žene koje su ostajale same uz molitve u ratnim vremenima. Bijela kula u gradarcu je simbol moći i ponosa, a na kraju ostaje pusta. Samo se čuju gajde žalosne. Emina Zečaj, sa gradarca Bijele kule Zmaja od Bosne.

Marija Števanić, rođen u Pakracu, Hrvatskoj, je najspecifičnije ime bosanske sevdalinke. Odlučan da nauči pravilno pjevati sevdah, kao vojnik prišao je Nadi Mamuli u Puli i upitao je kako se postaje pjevač sevdaha. Ona mu je kratko jasno poručila da mora otići u Sarajevo, na izvor iz kojeg sevdalinka potječe. Nakon što je služio vojni rok 1971. godine, skinuo je uniformu, sjeo na voz te se uputio u Sarajevo. Uspješno je položio audiciju, započeo je svoju karijeru te je ostao živjeti i raditi u Sarajevu i snimio je ukupno 570 snimaka. Sevdalinka Vratnik pjeva kaže da se kroz pjesmu i zajedništvo prevazilaze životne nedaće. Pjesma je lijek za dušu. Sarajevo, bez vratnika šta je, naglašava da grad čine njegove stare mahale ljudi. Bez tradicije i istorije, jedno mjesto gubi svoj pravi identitet. Ašikovanje pod Beharom, Teferić i uranak na Zmajevcu i Kuli povezuju ljude. Istinska sreća leži u pjesmi, druženju, ljubavi prema svom rodnom kraju i čuvanju tradicije od zaborava. Sarajevo, bez vratnika šta je, tamo pjesma nikad ne prestaje.

Ksenija Cicvarić bila je legendarna crnogorska pjevačica, u narodu poznata pod nadimkom Slavojsa Ribnice. Njenu karijeru krajem 1950. godina lansirao je Radio Titograd, gdje su njene izvedbe snimljene za radijsku arhivu. U svojoj bogatoj karijeri sarađivala je sa legendama Sevdaha i bila je vrlo poštovana. Na festivalu narodne muzike na Cetinju pobijedila je pjesmom Viho ružu. Sevdalinka Salko se vija previja, donosi ljubavnu patnju, bol i očaj, gdje Salko kaže: umrije, majko, umrije, ostado željan hajrije. A majka kaže: ne tuguj, sine Salkane, sagradi dvore kraj gore. Majka unosi optimizam umjesto tuge, budi nadu i postiče ga da se bori za svoju sreću. Salko je poslušao majku, sagradio dvore kraj gore, naveo vode studene, posadio ruže rumene. Sve mome, majko, dolaze, hajrije nema pa nema. Pjesma nam poručuje da materijalne stvari poput dvora nemaju vrijednost same po sebi, već služe kao dom u kojem će voljena žena biti velika utjeha i smisao života. I tek tada dvori kraj gore imaju puni smisao. Ksenija Cicvarić, Salko se vija previja.

Sivdalinku o jeseni tugo moja napisao je Nikola Škrba, a 1965. godine premijerno je snimio i proslavio Zajm Imamović uz pratnju ansambla, te je postala trajni dio baštine. Pjesma se razlikuje od klasičnih sevdalinki koje često govore o neostvarenoj čežnji ili fatalnoj patnji. Stihovi: nit ću proći, nit ću doći tebi ikad više, što je bilo među nama zaborav nek briše. Ne ostavljaju prostor za iluzije, nego da treba napraviti rez u životu kako bi obje strane nastavile dalje. Prikazuje zrelost i moralnu odgovornost. Glavni lik bira da bude vjeran svojoj sadašnjoj porodici, jer su brak i roditeljstvo svetinja koja se stavlja iznad romantičnih uspomena. Riso Hamidović je vrsni pjevač tradicionalne sevdalinke. Na estradnoj sceni je više od 40 godina. Tokom svoje karijere snimio je brojne sevdalinke. 1970. godine se preselio iz Sandžaka u Sarajevo, gdje živi i radi. Na samom početku karijere imao je javnu podršku Safeta Isovića, koji je tada rekao da Sandžak šalje vrhunskog pjevača, što mu je dalo vjetar u leđa i poštovanje sarajevske čaršije. Rizo Hamidović bi često znao reći da je sevda svetinja u koju se ne smije neoprezno dirati. Oštro se protivi modernim obradama sevdalinki, poručujući da pjevači moraju sevda pjevati punim glasom, jasnom dikcijom. Sada slušamo Rizu Hamidovića u jeseni tugo moja.

Radmila Jagodić bila je velika radijska pjevačica Sevdalinki, rođena u Olovu. Mlada se počela baviti pjevanjem i vrlo brzo je postala prepoznatljivo ime. Snimila je brojne snimke koji predstavljaju kultno blago. Njen rad ostaje trajno zabilježen u antologijama bosansko-hercegovačke Sevdalinke. Ne čudim se mraku ni to oblaku, ni tvrbasu što se često muti, već drago me što se name ljuti, jer sam drugog okom pogledala. Sevdalinka govori o ljubomori, nesporazumu i težini sevdaha. Mrak, olujni oblaci su prirodne pojave i čovjek im se ne čudi. Međutim, neshvatljiva je oluja koja nastane u srcu zbog ljubomore. Pjesma pravi jasnu razliku između bezazlenog pogleda i stvarnog osjećaja. Pogledala, nisam srcem sevdisala. Opominje da jedan pogled može izazvati ljutnju i nepromišljenu ljubomoru, koja može lako zamutiti ljubavnu sreću. Baš kao što se vrba smuti, ovdje ženska potreba je odbraniti svoju iskrenost. Ona se kuni da njeno srce pripada samo njemu, iako su joj oči nakratko skrenule pogled na drugoga.

ali shvati da je zakasnio na ono najvažnije, na život i ljubav svoje voljene. Dok Fatma vene čekajući, žuta dunja postaje simbol njene bolesti, ali i vječne vjernosti. Spajajući sevdah i ljudsku prolaznost, žute dunje nas i danas podsjećaju da su najskuplje stvari na svijetu zapravo one koje zakasnimo zagrliti.

Tihomir je izuzetno cijenila i aktivno njegovala Sevdalinke tokom cijele svoje karijere. Sevdah je zauzimao posebno mjesto u njenom repertuaru.

paru. Ljubav prema Sevdahu ponijela je iz porodice. Njena majka je bila rodom iz Janjara kod Bijeljine, pa je Merima odmale narasla uz zvuke sevdalinki. Prve velike uspjehe, popularnost stekla je na Iliđanskom festivalu. Merima Njegomir je snimila između brojnih i sevdalinku Tamburalo momče u Stamburu i objavljena je na njenim albumima sevdalinki. Tamburalo momče u Stamburu, tambura mu od suhoga zlata, tanke žice, kose djevojačke, a terzijan, pero sokolovo. Tambura od suhog zlata simboliše materijalno bogatstvo, sjaj i dragocijenost. Izuzetno vrijednog momka. Žice od kose djevojačke simbol su ženske ljepote i časti. Ovi detalji povezuju muziku i ljubav prema ženi u jedno tijelo. Soko u narodnoj poeziji predstavlja slobodu, ponos i junaštvo. Ajka ga gleda sa čardaka je distanca u Sevdahu koju nameće običaj. Pouka pjesme je da se ljubav ne može kupiti novcem, te da su ljepota i skromnost najveće vrline.

Nevera Zonić je imala karijeru koja je bila isključivo radijskog i lokalnog karaktera, bez komercijalnih ugovora. Prezime Zonić povijesno je i generacijski vezano upravo za tuzlanski kraj, gdje ova obitelj ostavila dubok trag u očuvanju sevdaha. Sevdalinka Da sam ptica je autorsko djelo čiji tekst je napisao Mustafa Mujezinović, dok je muziku i melodiju komponovao harmonikaš i kompozitor Jovica Petković. Da sam ptica i da imam krila, ja bih cijelu Bosnu preletila. Ptica i krila su simbol slobode, dok u sevdalinki duša koja je zarobljena u čežnji jedini spas vidi da poleti prema onome što joj najviše vrijedi, rodnoj grudi i voljenom biću.

Poštovani slušaoci, hvala vam što ste i ovaj put podijelili svoje vrijeme i emocije s nama. Sevdah nas uvijek podsjeti na ono što je prošlo, na drage ljude i na mjesta koja nosimo u srcu. Kažu da je Sevdalinka pjesma o tugovanju, ali ona je zapravo naš jedini način da tugu pretvorimo u čistu ljepotu. Ostavljam vas u društvu vaših misli i najljepših uspomena. Kroz priče o Sevdahu vodila vas je Meliha Mirić. Ostanite uz naš program. Svako dobro vam želim.

0: Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Veliki
5: i mali
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Dad!

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Tuzla prati pozitivan trend rasta turizma u Bosni i Hercegovini. U prvih pet mjeseci ove godine Bosni i Hercegovine je posjetilo više od 669.000 turista, a značajan dio tih dolazaka bilježi i Tuzla, koja goste privlači Panonskim jezerima, bogatom kulturnom ponudom i ljetnim manifestacijama. Irma Krđalić.
2: Ljeto u Tuzlini ove godine nije rezervisano samo za kupanje na Panonskim jezerima. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pripremili su i ovog ljeta bogat program koji posjetiocima nudi mnogo više od odmora uz slana jezera. Brojne kulturne manifestacije, koncerti, turističke ture i drugi sadržaj upotpunjuju ljetnu turističku ponudu i doprinose tome da Tuzla bude privlačna destinacija za goste iz Bosne i Hercegovine i inostranstva.
3: Ljeto u Tuzli, ali i ljeto na Panonskim jezerima je zaista u punom jeku. Mi smo evo dakle već u drugoj polovici jula mjeseca i možemo reći da već sada Panonika bilježi zaista veliki broj posjeta.

0: Vikenda sljedeći vikend opet idu tri ture. Jedna od značajnih je Bebrava pećina. Dakle, pa po mojoj procjeni će se prijaviti negdje oko 40 učesnika. A želimo da joj obilježimo naša područja kad je u pitanju zaštićeni pejzaž. Pored toga, jedna grupa će istovremeno otići na Vranicu, tako da ćemo se na neki način podijeliti. Treća grupa će ići još negdje u Sombor. Tako da evo, imamo raznih aktivnosti samo za jedan vikend.
1: Već početkom augusta planinare očekuje novi izazov, uspon na vrhove zapadnih Julijskih Alpi, a nakon toga slijedi niz pohoda na planinama širom Bosne i Hercegovine.
2: U narednim minutama slijede agencijske vijesti iz naše zemlje i svijeta. Porodice žrtava iz pridorskih sela Zecovi i Briševo obilježavaju 34 godine od počinjenih ratnih zločina u kojima su ubijeni brojni bošnjački i hrvatski civili. Sud Bosne i Hercegovine 2024. godine potvrdio optužnicu u predmetu Veljko Brajić i drugi, koja optužene tereti da su počinili krivično djelo zločin protiv čovječnosti. Optužnica i tereti za planiranje i učestvovanje u topovskim i pješadijskom napadu na selo Biševo, nastanjeno pretežno hrvatskim stanovništvom. U napadu je ubijena najmanje 61 osoba, dok se tri osobe vode kao nestale, a zabilježeni su i slučajevi silovanja. Prema ranije objavljenoj optužnici, na području Zecova ubijeno je najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti. Sud BiH je za zločine protiv čovječnosti u Zecovima pravosnažno osudio Dušana Milunića na 12 godina, Iliju Zorića na 20, Zorana Stojnića na 8, Zorana Milunića na 14 i Ljubišu Četića na 5 godina zatvora. Prvostepenom presudom Duško Zorić je osuđen na 15 godina. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić poručio je kako vlada Federacije BiH neće odustati od nastojanja da osigura nastavak rada željezare Zenica unatoč sudskoj odluci koja nije išla u prilog planovima za njeno spašavanje. Istakao je da vlada poštuje odluku suda, ali smatra da ona ne smije označiti kraj nastojanja za očuvanje jednog od najvažnijih industrijskih pogona u Bosni i Hercegovini. Naglasio je kako pitanje željezare nadilazi pravne procedure i administrativne odluke, jer se, kako je rekao, radi o hiljadama radnih mjesta, egzistenciji brojnih porodica i industrijskoj budućnosti zemlje. Dodao je kako će vlada Federacije BiH razmatrati sve raspoložive mogućnosti kako bi se pronašlo rješenje koje će omogućiti nastavak proizvodnje i očuvanje radnih mjesta u željezari Zenica. Bruceloza je zvanično potvrđena na 39 imanja u srednjobosanskom kantonu, a eutanazirano je 130 zaraženih životinja, rečeno je na sjednici kantonalnog kriznog štaba za zarazne bolesti životinja, javlja Srna. Među eutanaziranim životinjama je i 16 goveda zaraženih brucelozom na 12 poljoprivrednih imanja, a vlasnici će u skladu sa važećim propisima ostvariti pravo na nadoknadu štete. Krizni štab usvojio je i niz zaključaka kojim se nalaže nastavak intenzivnog nadzora nad pojavom bruceloze na području kantona, pojačan monitoring i laboratorijsko ispitivanje životinja, uspostavljanje kontrolnih punktova i pojačana kontrola prometa životinja uz asistenciju pripadnika MUP-a.
3: Vijesti iz svijeta.
2: Izraelske snage su privele više od 40 mladih Palestinaca tokom racije u gradu Telu blizu Nablusa na sjeveru okupirane zapadne obale, javio je zvanični radio Glas Palestine. Prema navodima radija, izraelske vojnice zauzeli su jednu kuću u gradu i pretvorili je u privremeni centar za terensko ispitivanje privedenih osoba. Istovremeno su izraelske snage izvele opsežne pretrese stambenih objekata širom grada, dok je Tel bio opkoljen sa svih strana. Glavni tužilac Međunarodnog kaznenog suda Karim Khan je smijenjen, saopćio je sud, nakon istrage o seksualnom nedoličnom ponašanju. Na tajnom glasanju 82 od 125 država članica suda utvrdile su da je Khan počinio ozbiljan prekršaj i ozbiljno kršenje dužnosti, te su ga smijenili, navodi se u saopćenju. Godine 2024. Khan je optužen za seksualno nedolično ponašanje. Suspendovan je u julu zbog sumnje na nedolično ponašanje prema članici osoblja. Žena je nedavno ponovila optužbe. Više od 200 osoba evakuisano je ili im je naređena evakuacija, dok su ogromni šumski požari zahvatili dijelove Španije i Francuske. Španske vlasti proglasile su nacionalno vanredno stanje, dok su Francuske naredile potpunu evakuaciju jednog

0: od najpoznatijih turističkih područja u zemlji, kopnom i more, zbog, kako su naveli, intenzivnog i izuzetno nepredvidivog požara koji je zahvatio više od 19.000 hektara šume. Posredovanje prije razvoda braka zakonska je obaveza i pruža priliku roditeljima da sporna pitanja pokušaju riješiti dogovorom uz poseban fokus na zaštitu interesa djece. Vildana Zrnanović-Hasanović, koordinatorica porodičnog savjetovališta u Centru za socijalni rad Tuzla, ističe da razvod ne predstavlja kraj roditeljstva, zbog čega je važno da roditelji, uprkos prekidu bračne zajednice, nastave zajednički donositi odluke koje se tiču odrastanja i dobrobiti njihove djece.
1: Ja bih nekako naglasila da je postupak posredovanja i zakonska obaveza koju su roditelji dužni da ispune kako bi uopšte mogli pokrenuti postupak razvoda braka pred nadležnim sudom. Ja bih rekla da je to i prilika kada roditelji mogu možda po prvi puta, ako nisu u nekom prethodnom periodu se obraćali za stručnu pomoć, da dobiju upravo i savjet i stručnu pomoć vezano za potrebe djece, ali i pružanje njima pomoći kako da prevaziđu kriznu situaciju kao što je razvod braka, jer je to period kada roditelji prolaze kroz, da kažemo, jedan turbulentan period koji je jako zahtjevan i za njih, a posebno za djecu. I gdje mogu dobiti, da kažemo, konkretne savjete na koji način najbolje da pristupe svojoj djeci i da njima pomognu kako da prevaziđu taj period razvoda braka.
0: Sport. Tuzla je večeras domaćin jubilarnog izdanja Tuzlanske noćne petice, koja će okupiti blizu 1000 rekreativaca iz Bosne i Hercegovine i regije Evrope. Trka na 5 km počinje u 21 sat na Panonskim jezerima, a nakon završetka predviđene koncert grupe Prava stvar, tribute to Zdravko Čolić. Organizatori najavljuju i kratkotrajnu sukcesivnu obustavu saobraćaja na trasi trke, te pozivaju građane da podrže učesnike. Na Panonskim jezerima u Tuzli održava se šesti međunarodni turnir u odbojci na pijesku za muškarce i žene u okviru manifestacije Ljeto na Panonskim jezerima 2026. Organizatori su jako zadovoljni odzivom, obzirom da je nastupilo po 16 ekipa u muškoj i ženskoj konkurenciji, što je bio maksimalni predviđeni broj učesnika.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno povećanje oblačnosti, vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 27, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Informacijama o vremenu završavamo dnevnik Radio Tuzle za subotu 25. juli 2026. godine. U rediju je vodio Edin Bakić, tehnička realizacija Mirza Mulebećirović. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da!

kad je stari uparkirao u bašću jugu 45. Skupio se sad komšiluk

bara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u granat, o još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju je rane.

romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

kad smo pali, bila je greška, pogriješio sam ja, zaspao na grani, ne naspavan, probudilo me 10 pjesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja.

0: 3525-1061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Voditelj u studiju Edin Bakić.
1: Poštovani gledalci i slušalci, dobar vam dan. Vijesti dan.
2: Tuzla prati pozitivan trend rasta turizma u zemlji. U prvih pet mjeseci ove godine BiH je posjetilo više od 669.000 turista. Ljetni mjeseci donose vrhunac planinarske sezone, a članovi planinarskog društva Konjuk Tuzla nastavljaju sa bogatim programskim aktivnostima. Posredovanje prije razvoda braka zakonska obaveza i pruža priliku roditeljima da sporna pitanja pokušaju riješiti dogovorom uz fokus na zaštiti interese djece. Tuzla večeras domaćin jubilarnog izdanja Tuzlanske noćne petice, koja će okupiti blizu 1000 rekreativaca iz Bosne i Hercegovine, regije i Europe. Održan 6. međunarodni turnir u odbojci na pijesku za muškarce i žene u okviru manifestacije Ljeto na Panonskim jezerima 2026.
1: Tuzla prati pozitivan trend rasta turizma u Bosni i Hercegovini. U prvih pet mjeseci ove godine Bosnu i Hercegovinu je posjetilo više od 669.000 turista, a značajan dio tih dolazaka bilježi i Tuzla, koja goste privlači Panonskim jezerima, bogatom kulturnom ponudom i ljetnim manifestacijama.
3: Zvanični podaci za prvi pet mjeseci ove godine pokazuju rast posjeta u Bosni i Hercegovini, a gosti iz Hrvatske, Srbije i Turske ostvarili su većinu noćenja. Turistički sektor u Bosni i Hercegovini zabilježio je stabilan rast na početku tekuće godine sa ukupno 669.202 posjetioca u prvih pet mjeseci. Ovaj rezultat predstavlja blagi skok dolazaka u odnosu na prošlu godinu, dok je obim ostvarenih noćenja rastao znatno brže. Značajan dio posjeta ostvaruje se i na području grada Tuzla. Upravo raznovrsna turistička i kulturna ponuda uz jedinstvena Panonska jezera i dobru saobraćajnu povezanost s evropskim destinacijama doprinosi tome da Tuzla iz godine u godinu bude sve privlačnija destinacija za domaće i strane turiste.
4: Ipak moram izdvojiti i to da, kao što ste sami rekli, i zahvaljujući uvećanom broju aviolinija koji je sada već dostupan na našem međunarodnom aerodromu Tuzla, mi imamo i brojne goste, dakle iz Europe. Osim naše drage bosansko-hercegovačke dijaspore, mi tu imamo zaista i one turiste koji, dakle, nisu porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Dakle, imamo posjetioce koji, evo, nekako to u zadnje vrijeme često izdvajam, ali zaista nam je to interesantno i to primjećujemo. Dakle, i u našim nekim podacima do kojih dolazimo i kroz naše kontakte, da je stvarno veliki broj posjetilaca iz, recimo, iz Slovačke, iz Češke.

0: Republike, iz Austrije. To je, vjerujem, sve zaista zahvaljujući evo liniji koju imamo sa Bratislavom, a to su nekako zemlje koje su i Češka i Austrija tu blizu i mislim da evo doslovno dakle takva vrsta posjetilaca koristi upravo dakle tu avioliniju koja je na raspolaganju. Osim toga, dakle, radi se o tim niskobudžetnim aviolinijama, dakle da imaju i povoljne cijene karata, tako da stvarno je i primjetan takva vrsta gostiju koji evo dolaze u Tuzlu, na Panonska jezera. Dosta njih se interesira recimo za ustanove kulture koji želi da posjete naše galerije, muzeje, memorialni centar Kapija, ali evo ne trebamo zaboraviti naravno i našu Ilinčicu, jer dosta njih kad dođe recimo tu su da se okupaju, da posjete jezera, a onda traže i tako neki, ajmo reći, prirodno okruženje gdje bi voljeli da provedu neko malo mirnije vrijeme izvan gradske vreve, i tu ih mi naravno uvijek i uputimo i na našu Ilinčicu, ali zašto da ne, i na Staru Majevicu, na Modračko jezero, naravno i na susjedne općine i gradove u Tuzlanskom kantonu koji također imaju šta i da ponude i tamo se ima šta vidjeti, tako da zaista smo im na raspolaganju i da možda osmislimo neke sadržaje za boravak od 2, 3 ili više dana, ali također imamo i onih koji apsolutno samostalno, dakle apsolutno individualno, tako je, sve to sebi organiziraju. Na kraju krajeva mislimo da je to i trend nekog današnjeg modernog, savremenog putnika ili turiste koji se oslanja naravno na online alate, na sve ono što mi svi imamo dostupno kroz naše mobilne telefone, tako da zaista su mnogi od njih koji dolaze sa već poredanim rasporedom i sadržajima koje želi da vide, eventualno će se nama obratiti za neke dodatne, recimo, preporuke koje bismo mi mogli dati.
1: Brojne kulturne manifestacije, koncerti, turističke ture i drugi sadržaji upotpunjuju ljetnu turističku ponudu i doprinose tome da Tuzla bude privlačna destinacija za goste iz Bosne i Hercegovine i inostranstva.
2: Ljetni mjeseci donose vrhunac planinarske sezone, a članovi planinarskog društva Konjuh Tuzla nastavljaju sa bogatim programom aktivnosti. Nakon niza uspješno realizovanih pohoda i kampova, tokom avgusta planiraju uspone na neke od najatraktivnijih planinarskih vrhova u Bosni i Hercegovini i regionu.
3: Planinarsko društvo Konjuh Tuzla jedno je od najaktivnijih planinarskih društava u Bosni i Hercegovini. Okuplja više od 310 aktivnih članova koji gotovo svakog vikenda učestvuju na planinarskim rutama, pohodima i edukativnim aktivnostima širom zemlje. Interes za planinarenje iz godine u godinu u našem gradu raste, a ovom društvu se kontinuirano pridružuju novi članovi svih generacija, kaže Sabit Zekan, predsjednik planinarskog društva Konjuh Tuzla.
4: Mi trenutno za prošlu godinu brojimo 310 aktivnih članova, broj članova stalno raste zato što je planinarenje sve više, ne samo što je popularno, već zaista imamo mnoge benefite. Članovima društva dajemo i određene pogodnosti kad su u pitanju naši pohodi, i drugačije je to kad se ide organizovano nego što je to samostalno. Naravno, svako samostalno može planinariti, međutim daleko, daleko je ljepše i ugodnije, a i sigurnije da idu s nama, jer imamo organizovane vodiče, organizovane ture i sve ono što organizovano društvo može da učini za jednu grupu na planinarenju.
3: Iza članova ovog društva je izuzetno aktivan period. Oko 100 njihovih planinara učestvovalo je u ovogodišnjem Maršu mira, odajući počast žrtvama genocida u Srebrenici. Organizovan je i 4-dnevni planinarski kamp Krivaja 2026, koji je okupio oko 120 učesnika. Tokom ljeta planiran je i pohod do Bebrove pećine, a aktivnosti se nastavljaju i u narednim sedmicama.
4: Sljedeći vikend, odmah za nekoliko dana, idemo na Maglić, najviši vrh Bosne i Hercegovine, također u sklopu obilježavanja 75 godina. Iće nešto 40-45 planinara, uglavnom su iz Tuzle. I nakon ovog vikenda, sljedeći vikend, opet idu tri ture. Jedna od značajnih je Bebrava pećina, dakle, pa po mojoj procjeni će se prijaviti negdje oko 40 učesnika. Želimo da obilježimo naša područja kad je u pitanju zaštićeni pejzaž. Pored toga, jedna grupa će istovremeno otići na Vranicu, tako da ćemo se na neki način podijeliti. Treća grupa će ići još negdje u Sombor. Tako da evo, imamo raznih aktivnosti samo za jedan vikend.
3: Već početkom augusta planinare očekuje novi izazov, uspon na vrhove zapadni julijski

0: Alpi, a nakon toga slijedi niz pohoda na planinama širom Bosne i Hercegovine.
1: U narednim minutama slijede agencijske vijesti iz naše zemlje i svijeta.
2: Porodice žrtava iz pridorskih sela Zecovi i Briševo obilježavaju 34 godine od počinjenih ratnih zločina u kojima su ubijeni brojni bošnjački i hrvatski civili. Sud Bosne i Hercegovine 2024. godine potvrdio optužnicu u predmetu Veljko Brajić i drugi, koja optužene tereti da su počinili krivično djelo zločin protiv čovječnosti. Optužnica i tereti za planiranje i učestvovanje u topovskim i pješadijskom napadu na selo Biševo, nastanjeno pretežno hrvatskim stanovništvom. U napadu je ubijena najmanje 61 osoba, dok se 3 osobe vode kao nestale, a zabilježeni su i slučajevi silovanja. Prema ranije objavljenoj optužnici, na području Zecova ubijeno je najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti. Sud BiH je za zločine protiv čovječnosti u Zecovima pravosnažno osudio Dušana Milunića na 12 godina, Iliju Zorića na 20, Zorana Stojnića na 8, Zorana Milunića na 14 i Ljubišu Četića na 5 godina zatvora. Prvostepenom presudom Duško Zorić je osuđen na 15 godina. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić poručio je kako vlada Federacije BiH neće odustati od nastojanja da osigura nastavak rada željezare Zenica unatoč sudskoj odluci koja nije išla u prilog planovima za njeno spašavanje. Istakao je da vlada poštuje odluku suda, ali smatra da ona ne smije označiti kraj nastojanja za očuvanje jednog od najvažnijih industrijskih pogona u Bosni i Hercegovini. Naglasio je kako pitanje željezare nadilazi pravne procedure i administrativne odluke, jer se, kako je rekao, radi o hiljadama radnih mjesta, egzistenciji brojnih porodica i industrijskoj budućnosti zemlje. Dodao je kako će vlada Federacije BiH razmatrati sve raspoložive mogućnosti kako bi se pronašlo rješenje koje će omogućiti nastavak proizvodnje i očuvanje radnih mjesta u željezari Zenica. Bruceloza je zvanično potvrđena na 39 imanja u srednjobosanskom kantonu, a eutanazirano je 130 zaraženih životinja, rečeno je na sjednici kantonalnog kriznog štaba za zarazne bolesti životinja, javlja Srna. Među eutanaziranim životinjama je i 16 goveda zaraženih brucelozom na 12 poljoprivrednih imanja, a vlasnici će u skladu sa važećim propisima ostvariti pravo na nadoknadu štete. Krizni štab usvojio je i niz zaključaka kojim se nalaže nastavak intenzivnog nadzora nad pojavom bruceloze na području kantona, pojačan monitoring i laboratorijsko ispitivanje životinja, uspostavljanje kontrolnih punktova i pojačana kontrola prometa životinja uz asistenciju pripadnika MUP-a. Izraelske snage su privele više od 40 mladih Palestinaca tokom racije u gradu Telu blizu Nablusa na sjeveru okupirane zapadne obale, javio je zvanični radio Glas Palestine. Prema navodima radija, izraelske vojnici zauzeli su jednu kuću u gradu i pretvorili je u privremeni centar za terensko ispitivanje privedenih osoba. Istovremeno su izraelske snage izvele opsežne pretrese stambenih objekata širom grada, dok je Tel bio opkoljen sa svih strana. Glavni tužilac Međunarodnog kaznenog suda Karim Khan je smijenjen, saopćio je sud, nakon istrage o seksualnom nedoličnom ponašanju. Na tajnom glasanju 82 od 125 država članica suda utvrdile su da je Khan počinio ozbiljan prekršaj i ozbiljno kršenje dužnosti, te su ga smijenili, navodi se u saopćenju. Godine 2024. Khan je optužen za seksualno nedolično ponašanje. Suspendovan je u julu zbog sumnje na nedolično ponašanje prema članici osoblja. Žena je nedavno ponovila optužbe. Više od 200 osoba evakuisano je ili im je naređena evakuacija, dok su ogromni šumski požari zahvatili dijelove Španije i Francuske. Španske vlasti proglasile su nacionalno vanredno stanje, dok su Francuske naredile potpunu evakuaciju jednog od najpoznatijih turističkih područja u zemlji, kopnom i more, zbog, kako su naveli, intenzivnog i izuzetno nepredvidivog požara koji je zahvatio više od 19.000 hektara šume.
1: Vraćamo se ostalim temama Hronike grada. Posredovanje prije razvoda braka zakonska je obaveza i pruža priliku roditeljima da sporna pitanja pokušaju riješiti dogovorom uz poseban fokus na zaštitu interesa djece. Bildana Zrnanović-Hasanović, koordinatorica porodičnog savjetovališta u Centru za socijalni rad Tuzla, ističe da razvod ne predstavlja kraj roditeljstva, zbog čega je važno da

0: Roditelji, uprkos prekidu bračne zajednice, nastave zajednički donositi odluke koje se tiču odrastanja i dobrobiti njihove djece.
1: Ja bih nekako naglasila da je postupak posjedovanja i zakonska obaveza koju su roditelji dužni da ispune kako bi uopšte mogli pokrenuti postupak razvoda braka pred nadležnim sudom. Ja bih rekla da je to i prilika kada roditelji mogu možda po prvi puta, ako nisu u nekom prethodnom periodu se obraćali za stručnu pomoć, da dobiju upravo i savjet i stručnu pomoć vezano za potrebe djece, ali i pružanje njima pomoći kako da prevaziđu kriznu situaciju kao što je razvod braka, ili to je period kada roditelji prolaze kroz, da kažemo, jedan turbulentan period koji je jako zahtjevan i za njih, a posebno za djecu. I gdje mogu dobiti, da kažemo, konkretne savjete na koji način najbolje da pristupe svojoj djeci i da njima pomognu kako da prevaziđu taj period razvoda braka.
0: Tuzla je večeras domaćin jubilarnog izdanja Tuzlanske noćne petice, koja će okupiti blizu 1000 rekreativaca iz Bosne i Hercegovine, regije i Evrope. Trka na 5 km počinje u 21 sat sa Panonskih jezera, a nakon završetka predviđen je koncert grupe Prava stvar, tribut tu Zdravku Čolić. Organizatori najavljuju i kratkotrajnu sukcesivnu obustavu saobraćaja na trasi trke, te pozivaju građane da podrže učesnike. Na Panonskim jezerima u Tuzli održava se 6. međunarodni turnir u odbojci na pjesku za muškarce i žene u okviru manifestacije Ljeto na Panonskim jezerima 2026.
2: Odbojka na pjesku je jako popularan sport u ljetnim mjesecima, a taj trend nije zaobišao ni Tuzlo, posebno ako se u obzir uzme atraktivnost pozicije terena uz Panonska jezera. Odbojkaški klub Viner već nekoliko godina uspješno organizuje niz turnira na pjesku tokom ljeta, a ovog vikenda su okupili brojne ekipe iz Bosne i Hercegovine, regiona te Rusije. Kako nam je u ime organizatora kazao Amir Karamović, ovo je njihov drugi dvodnevni turnir u ovoj godini i primjetno je da svaki bude bolji od prethodnog, od organizacije odziva do posjete publike.
3: Mogu biti poprilično zadovoljan zato što s ove godine se dosta turnira poklopilo iskreno. Neke ekipe idu na te neke mešovite turnire, atraktivnije malo po njima, ovo je stvarno profesionalni tip. Malo smo iskreno u deficitu sa muškim ekipama što nam se dosta to nije dešavalo, ali evo za sve postoji prvi put kako kažu, ali me izuzetno raduje jer smo mi prije 3 godine, vjerujte nam, jedva skupljali ženske ekipe. Ove godine mi imamo, moramo se ispraviti, 14 ženskih ekipa, tako da sam ja zadovoljan stvarno. Gosti nam dolaze, znači u muškoj kategoriji imamo 1 do 2 ekipe prijavljene iz Hrvatske, tačnije iz Zagreba. Imamo jednu porodicu koja boravi u Švedskoj čita život, ali su inače naši. Imamo jednu ekipu iz Rusije, jednu ekipu iz Srbije. Znači tako isto imamo i u ženskoj kategoriji 2 ekipe iz Srbije i 1 ekipu iz Rusije.
2: Među takmičarkama su bile Melina Horosković iz Odžaka i Tajsa Laković iz Modriče.
4: Ja sam Melina, dolazim iz Odžaka, na turnirima učestvujem već par godina, igram sa sestrom. Najviše volimo doći u Tuzlu, zbog druženja prvenstveno, bude nam jako lijepo, organizacija je sasvim korektna.
5: Ja sam Tajša Laković, dolazim iz Modriće, učestvujem više godina na turnirima u odbojci na pijesku, igram sa curom iz Tuzle, Almom. Kao što je moja drugarica rekla, ovdje su jako lijepa druženja i jedan od najboljih turnira je u Tuzli jer je organizacija jako dobra.
2: U odbojkaškom klubu Viner nema odmora, jer već 16. augusta slijedi turnir za djevojčice rođene od 2011. godine i mlađe. Riječ je o turniru kojeg igraju ekipe od 4 igračice i za koji uvijek vlada najveći interes. Prijave su u toku.
0: Pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka u 14 sati, Tuzla 24, Sarajevo 23, Banja Luka 28, Mostar 31 i Bihać 27 stepeni Celzijusa. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana povećanje

oblačnosti. Poslije podne ili tokom noći kiša i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike su povoljne većim dijelom dana, uz temperature koje će pretežno biti u okviru uobičajenih ili nešto više, većina populacije trebala bi se osjećati ugodnije. Kronični bolesnici meteoropate neće imati jačih tegoba u prvom dijelu dana. U poslijepodnevnim satima poželjno je reducirati aktivnosti s obzirom na moguću promjenu vremena. Prilikom boravka na otvoreno, neophodno je provoditi mjere zaštite od vrućine i UV zračenja.

Na većini puteva u Bosni i Hercegovini se saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. S obzirom da je prvi dan vikenda i sezona godišnjih odmora, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosni i Hercegovine, kao i duge kolone na pojedinim graničnim prijelazima. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog održavanja brske trke Čelić 2026 danas i sutra u vremenu od 8 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice do Lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti preko prevoja Romanija saobraćaj se usporeno uskraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraćaj se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prijelaz Izačić Bihać i Konjić Jablanica. Apeluje se na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima i to na web stranici Bihamka. Zbog registracije putnika, po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prilazima. Granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prilaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prilazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Možda biću jednog dana drugoj ženi čovjek prvi, možda ću joj dati srce, ali ti si mi u krvi. Samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo i dvije riječi piši propalo.
1: Koja je tvoja 94 i 105,1 MHz Radio Tuzla.

0: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
0: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
0: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
0: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
0: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
0: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

novine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i

Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

Voj, gradski radio broj 1, Radio Tuzla. I just took off my pants.